Mae le tato por Colombia le arreto le ola le neyaso o te fatalo fa ye toi e le sua fa man balor tato li fa ola o Yesu ke biso malor so fua e le tato tunu o le salambo e luas ful fitu fa upo es ful fa fa pe ina fa talitali e tuia e a Iova ina loto tele ia e fa malusia e ia lo loto ina fa talitali e tuia e a Iova. Ole upu mo ole asule ne ole mele ole fa lango lango ina ole taimi ale tua ilo volanga le wingo le ole upu le asule ne ole fa lango lango ingo le taimi ale tua lo ne wingo olo fa tu tu ina le ole tua e sili lo na sila fia ile mele na e te manatu iai ingo lo na olo wilo fo ile malo trusting ole tua e sili lo na iloa Ole after te le o lo wolanga na ilo ole mele na e te vaai e tua ilo uruma na ima lo wolanga e le o manino wai le MCC o tatou e manino lo na vaai le ale mele o ke anga iai le ale ata ole luma na e lo wolanga e ke ilo ole tua o lo fatua tua ina ole tua e awhia ila le mele nga o lo tuu ile tua ole manatu fape sila fia ile tua le lumanae le leimo oe maleaka ke leo le fataunu ina olo lumanae e au fia ila menei olo fatutua ina ole tua e au fia ime nei olo fatutua ina olo na faa maoni inga e fatutua ina le tua eke trustinga ole tua e faa maoni oia iana folfolanga e faa manuia ile lumanae olo olanga au fia i male mele nei luna lua, o lou ono sai o a lava mea e a ngai mai lou o langa, e ke ono sai, e ke whaatutua ina le taimi a le tua e whaamanguia e lou o langa, ma e ono sai a waso se tangata e whaatalitali ma whaatutua ina le taimi a le tua, e ui le mele o le ono sai, o le proses o le ono sai, e tele lu itau e a ngai mai. Ole taimi fatali pe eva ai tanga te fatali tali ole tu el tu spaia. Ole taimi fatali tali ile tua e tele na fei ola isi tanga te. A wafoi la o tanga te. E le manga o melon fakari. E manga o e vave me uma. E rashi me uma fai. E manga o e mea ai vave. Manga o e fa manuia nga vave. Manga o le kali o kakalo vave. A ile ile tua e ia le taimi. E ia ile taimi fa pitoa. Ale tua. Awa eva ail mele o le taimi fatali o le tangata ile tua. O le opportunity po le ava noa le nda e au mai ile tua e fausi ai o e fausi ai mele ta o le character o lo tangata atua e au fiai o ulangona o winga o ma faufaunga e fausi ai mele nda ina ia matua e lo tangata. E fea ngai ei oe, malu I tau ie te a ngai etu iai I le lumana. Fate te ingala te amalea o Iosefa. O Iosefa pe amale luas furmon tupu tau sanga. Na fai iai le tua le miti ma ave le tua le miti lo na fai ina I le lumana. E li fai pe ma ave lo iai le miki reo fai mai e ifo iai lo na a inga a o fe tu e se fulu a malatasi male masina fai mai ua ifo ia Iosefa. Ia male me fai lo fusi saito fo iai se fulua na ifo fo ia Iosefa e li fa pengo fa ali lo le tu le na miti ia Iosefa tau nu ulo e ova male luas fulu tau sanga na fa tali ia Iosefa ma ono sai no o il fal pui pui e nga ono sai na iloa Iosefa e iai le taimi o le tua ilona o langa fa pena fo ita vita na fa ia ina le tua fa au e ve matupu e li fa pengo fa ave fa au e fe matupu tupu lo fo ita vita na ono sai na ui lu tau nga kuri kuni solo e sauro ili vau awa umana fa uina ele tua na ala le mea na ono sai fa atali se yo o ili taimi ele tua fa aya inga ele tua ele iaia se fini nga bangu malo ia tavita pa ilo fela le songa mo oe ae ono sai ma fa atali ili taimi ele tua ke ilo a fa aya inga o ili taimi sa ele tua ele ai se tengata ele ai ni lu tau e te whaia inga ia ma e vai vai ai. Pe a o ina sa o le taimi
esi ti ai oe ele tua. Lasso nei mo oe o yese lu itau fe ngai ma oe. Ia e tangi le tua au mai le onu sai. O te fatali ai ele te misao mai e te oe. Ne tua au mai le onu sai so se tasi fatali ai e te oe. Ele teimi e te finangalo te famanui ai e te ia. Paftai isu. Amen.

0: E tau wha talo wha tui lau wha funga angale nei tū lau le aso, alo maia o nisi ni o tātou tāla fōu mwhaina tū wha ta Cielo Radio Samoa, mō lau wha funga anga. U wha salo nei su e ngā leo leo se tangi na wha ulu atu, o se whainga a inga whai wha mā losi, na whetaua inai le a fio se tāsio tangata soka mai atano mamau. Whamauina na tūlai mai se tāsio whanetani mā loi to tono au kilani nei. Reporti mele New Zealand Herald o loo taa wai o le tangata ta alo loo a afia. O se e mele au le Cape Verde. A o fatou tai ai o se taa mele sanga soka o taa ua o le 14 FIFA series. Pe o na afia o mai New Zealand, Finland, ma Chile. Fa maonie leo leo le tu ina antu se tangi e fa ailoai ni tu ua inga. Ma o loo fa sola i ai i a saa ililinga. Taa ua na lipo tia tu ia ila tau le nei tangi la so se fulo le masino a perila lua o luono. Ma ele o mawhai ona whai loa o mamai niso vaenga o no so isu e ngalo whaatino pia I le taimi nei. I reporti o le taa mele sanga sa whaatau taia I le aso lua su fito anga I le aso tau se fulo mati. Ma o se taa mele sanga na whaiso swangi le le awole o whites. Mo la ato taa penanga mo le I pola lo langi le FIFA World Cup I le masina fowi a Amerika. Na malolo le awole ato nu I a Finland lua I le leai e man malo I a Chile I a ye fa I le tasia le ato nu. Fa mawino le awa Cape Verde e lona ono suluiva le lalangi le soka ma o leo wasa fanga ato le ipo le lalangi o se tasi lea e iwa I a ye ato nu umai Afrika ua sawa ato mo le FIFA World Cup o ato nu e alfia I Cameroon, Libya, Angolia o le ato nu o Mauritius fa pema Eswatini. Na malolo I le lata alonga ma Chile e tutusa ma le awa Finland I le tamile sanga na faya I New Zealand nei. Iniso tala, ufaali le whanua no tele o le komisina mo whana witi po le Children's Commissioner. I le o ato whamtalanga se mata upu na le ma faya I se tamaititi a onga o na oso I lunga le pasi pe ulu fale atu, taluai wanga lola na pasese. Whamanino le komisina, wa matua I le tala fia ngai lava ngai o inga ma le fai unga le avi pasi na fai isi a tamaititi. Ole nei mata apuna maua ina ua whaailo e le tina matua. Lea a fianga o siana tama o siona granddaughter. Lea na ia whaamatala le maa maritangi atu ina ua tupule nei whaafita hauli. I tala ango le nei mata apu e whaapea ina ua o atu le tene I titi le itue o swai I lungo le pasi. Whaatoa ia ona manatua ua ngalo lana atu tupe po le wallet. Ma e lua se furu minute le mamao le fale ma le fale whaatali pasi. Mai tu la atoa e sa vali ai lea onga pe awhai e misi le pasi. O lea na ia tamawhai ai lole tamaiti te oso I lunga le pasi ai le Italia e le ave pasi. Fa matala le tina matua o lona fa anua nuanga o na e lua le lei pasi na vatau mawhai atoa I si ana tama ai le Italia lava. O lea wa a fiosi teine titi sifutasi tau sang le matua ma na ta ua si ona tina po o lona grandmother. Na o le paulava le mea na mana o ai li sia teine titi o le fia vaveo o I lea onga. Ai panga, ele ai maseisi na fiso swani. Ma o leo wa faa manino ai ele komisino wa faa nawiti po le Children's Commissioner ya Claire Alkmaad. Lele sa o tele o le mea na tupu ili tene ititi. Fa o popo Claire, ele te tau lavano o se tame ititi I nei tu ai ngā whainga. Wa faa manino mai ele Auckland Transport o leo wa mai a faa so ta iatu nei le vaenga le Kinetic. O lo faa tulanga ina pasi ina ya mate tu ina le lei ya vaenga uma. Ta ua ele komisina mo whanawiti a Claire Ahmad o lona whaafetai o le tali mai o le Auckland Transport e tusahe ma le whale tonu. Ma e ui ua tali ma ioeina so lātu se se. Ai e leo se vaenga le leilea mo I lātou ma fōlinga wa ai o lo ta ua atu le mamalu lau tele. Wa ta tawai o na tanga I le lei ina ia alo fia le toa tula e mai o se whaafita o li whaapea. Ai mese lava I se tamai titi lai titi. E aoi ave pasi o na awane I tu ua le tamaititi a onga, ai mese lava a o tamawhai atu e a nga I le a onga. E iai fo ilo lanto matawhai yoi o le pui pui a manu I whanawiti, mai ni a awhianga e ono le peti a ilo lanto wola. I reporti ala liti o whawa malo New Zealand wha ilo ai e le kinetic o lea wa amata o lanto sa ili ilinga I le mea na tupu. Mai talo mon muli u whamanino mai nei leo no whanofo e sea e sa tangata New Zealand na I lungo le vaalau pasese po le meli. Lena amata pepesi e le virusi o le Hunter virus I lona taunu umai ai I lau whanua nei. E iai le tatonunga e toa tase tangata New Zealand na I lungo le meli o le MV Hondius. Leo lo taula pea I ongasa miosepania I le Canary Islands. mai talu o nā lia e mai o le nei vairasi o to o tolu tangata o māle liu, ma o whaailo le mtanga luengo soifua manoloi na ni usilo le lātou ngārulu e soso tau awai ma le whala tongo soifua manoloi na le lalangi po le World Health Organization, ma isi ana paanga whaava malo. Le fesoso anile i mata au pue peo le au mai o tātou tangata po le repatriation efforts. Ta awal fo mai a Dr. Richard Jane e yaile ta tonunga e le oa afia se tangata kiwi. E lo te patau lai lava i fua fuanga le sangale mu o le lau tele. Ma tilo tilo lava i awala o le faya le leo siaki au le iulu fale mai ni sila. Aisa ili linga le World Health Organization po le WHO o lo mawalalo lava le avanoa e onoa afia i ni sila. Onisi nao tātou reporti mo whaina tū whātasia e lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga, whaafutai whaafunga mai, tō whaasui fuam.
1: Tasi lima i vatonu a moa.

0: Zato se mana na uma lava ia sa ole fainga o loa te whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, lua malilima e pui pui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. Ule nā wai o lima. Sa iliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, O Together Auckland.
1: Oe sa o ni malanga I Samoa. Maratua loa le moana rentals. O lo whanga salona na whabitoa e lus fupa sene bea e whaonga ina. So se tāwale le masina a tō me. E ma whaiona piti le tāwale mai le malaiva le le whale olo ma whangali. Whape alo tānto o fisa au tui ala fua. Be mamoli atu foi le whale tali malo o lo e whaamau tuai. Ai ai ai ai ngā whabitoa. O lo ia tānto insurance kawai te filifili mai ai ina nei tupu se whaale velave ai o lo iai le whaamā mā avenga. Maratua o lo iai le tānto account in New Zealand. Be lafo sa o foi le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo'i le credit card, e tutongi ai lo sa. Morisi wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasionono. O numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa wala fa. Ma talo sanga e transfer o e I le moana. Be asiesi ane le tato Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
2: O se tala fia fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Calf wa tu si tasi dua lua, Lincoln Road Intercent, te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa ale tonu tongi e talafu, mol tatu cashback. A mandatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Te sota I mai urungia, pita perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua lua fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fomolo a inga I le tau malulu. City Calf, done and said.
3: Sunga, o fenga fa ka o kava le fau maunga Max Ila.
4: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā mag ma pa ukava. A ono me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
1: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pia I fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: O le kava shua o lau kamufani inisiwa e tautua mo oe ma e bele yate oe. O la matau au au nanga ua yei a li'i matamaitai ua uma o na o tauwina e ngalu lue fa atasi ma so o so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se fa ala putaputonga. Mātou te fitosoani e whautua ina oe ma lau filifilinga te tau I tēmi o whaathi tāuli. Au au nanga e whaatuatua ina mō oe ma lau āinga I sōs I tēmi. Cover Shore, here for you every step of the way. Red.

le tō langi na mai nao se fan tunga tua yela fi pese le tia maa ile di vai ngola oli ele tia maa lava ya e pe hone fa fuga mi ele pese o fai ngoi na so le anga tonu se tei mi mo mo on fa pele on tanto fa fuga fo ile inicio to e fan tunga le tia maa to ile ngi na mai le ele tu te hunga e pe ori ai ale ni fo I vai tau ya ele ole tu langa fo ile ole fa popo ye ole ai ya wa fa popo ye ni si si fonga e pe ori ai ale si fonga le tu tai le ana e fa fonga me ile ni vai ngla wo ya ma ni si fo sui tua ye le fa ile na pora fo pese ale ti ma ole wa to is football fit to be lu tu na ta le ole tu la e tolu le ni vai ngla wo li a fenga ele tu do manga wenga tu te ya ma fa va lo filima fo Ya malo la via to told si sila malo fo ile fa to to e mi sila vai ta to ta vale lunga o ta to wala to tele ya antono le dansa e fa funga ile ta ona li la male a wolio le so I tala mai sa mo ile unga pe ona sa ya ia le a fo fa mi donga le le sunga ya poka ti tu e ni a fo molia nga pe ona molia ai o ia mau o antuai ile fa mi donga le tūlanga I pe ona iai ia le afo le unga o le whamchinonga sa whapele ona tōlau lawina I le vayaso na se mawaya tunei e lua vayaso le sa whapea ona whanga soloi ia le whamchinonga lea ma na tuwe to lua I la ua ia na tuwa ia lena fasiotia e le sunga lea ia pokati e pe ona lausi le fiai Inala molianga na moliai o ia, fasiu tangata fa mwemoina. O lea ua maua maiai lei unga o le fa msinonga, ma ua fa pia maiai. Ua fa salaina neia le sunga ia mwa ava po kati tuu, ile fa salanga o le solo antoa.

ile fale pui pui. Ya mai ole fam sidonga le sa fa ye luma ole vasenga o faton. Ya ele ya isi tulanga fo ile le amen tula ye tuai ye se loia. I le isi tu po le alava le tulanga pe ona yai. Tue fasa o tula o fam talanga lena. Le ai o lena yai. Ai ele pe yo isi an tato fam sidonga masani fo ye. Wai ole fam sidonga le ole sa fa ye luma. Ya ole vasenga le ole au faton. E pe fo le ye inisi o fam sidonga. Le ile vantu nei ona fa tinoina. Ole fa masino la le sa fai a fa tuk taia le tanto muta upulea. Ole fionga ya le tele matatua tanga loa. Ea mai sa ia fa futaia ia le tulanga fo I pi ona yai. Ea le vasenga leo fa ton. Le sa la tu fa longa longo. Ia ma fa funga fo. Ile autalaina ole muta upulering wai maratua mai. E to alua ila ua. Le na fano la soifua. E fa antatau le ile mata upule male loke ina mai ai e leo leo o le sunga ia pokati. E a maa sa talo sanga fo ila ia le a fo ile lo ia le sa tumo le tu a leo leo. Ina ia awa lea ne I mafayo na palola mai le sunga ia pokati. Ia se ia mai a le a fo ile luas fulu tau sanga. Talu ona fa tautaya. Ia le tulinga olona fa salanga wa manitua. E tō lua so I fuwaya na maumawai. I pitae. Ea sa fa pelea ona fa sa mdoa. Ia le fionga le tomita I fa masino. E tatau ea ona failatu. Ia se latu talu sangalea. E pei ole masaninga ale fa masinonga. Ea mai ole tulanga le nasa tatia mai eile mataupu lea. Ole ni mataupu sa fa pelea ona tulai mai. I lea so luas fulma le tasi. Ma lea so luas fulma le lua ole masino yulai. Lua fe luas fulu malefa. Ea tono nei te matatua le te minatula I maiai ia tātou mataupu nei. Ea o loo kāko vevesi ei lava. Ile tūlanga fo I o whainga pālota. Tono mai le tausanga e lua fe luas fulu matasi. O le na whapelea o na whamrua liama ma umawailo na soifua. O le toa lua o le ex algamalo pokati. Le sunga le yala faile Yosef. Le sa whapea o na ia tafanaina I le pō. A o ia a nga ia tuai I le fale o lea ulungali ia po to tonu foi o le tainamu e pei ona ta ua maili li poti I le aso na soai o le nga ia tuai loa malu o le malo e whapelea ona loka ina mai le sunga ia po kati peita na whano ai le soifua o le sunga I le li sa tini le fionga ia ma mea binia mina perite le na ia taita ia ia le lantou vaenga le nga ia tu e loka ina mai le sunga le ia po kati I le aso na soai ea o le sa moli mawai ia stasi foi o malu o le malo o le na mawantu le tino maliu o le sunga ia ma mea o lo fa pelea ona fa lango lango I se pa waya a o lo iai malefana lea o le lus fulu malelua e pe o ta ua mai lea I le ripoti o le unte faitau atua I lenei vaega o le auoli ea atunu o le iʻuga lea o lea mataupu ma o le asofarai le lava lea na seʻi mavae atu nei o lē na saunoa ai le fioga I le tamaita ia faamasino ia matatuā tagaloa o le aso lenā e amatalia ai ma le tuliga o le faasalaga o le suga ia pokati ea o se tasi nau mataupu e faamanino atu mo lau faafugaaga I lenei vaega o le auoli na ua toe se fuluua minute o na tale o le itulae tolu lelei ia le manino o le saumai o le faamasinoga aluatu saʻoa iā toe ia ona faiai lē o i lau faatatau I lea foʻi mataupu e pei ona tele I ai finagalo faaalia inā vai aso ua tuanaʻi atu

0: Tātāra whātura amatanga le lewa yaso I se whaupoponga fōi o talafō o le Radio Samoa. Momo atu mai a Amerika masasa e tūtu tonu wa sao noa Trump e matua I le taliaina le taliania Iran I le fuafuanga na tu inatu e Amerika e whaamuta I le taua. Wa whaeroa le CNN wa wha umi umi lava le nei mata upu mai le au sia lava se mariengau se file mu I tala noa ngolo o whaupopea. I Israel wa whaeroa le paramia o Benjamin Netanyahu e iai lava ngā luenga fia whaia I le mata upu le nei o loo tutu whata seima Amerika wha asanga I a Iran ma whaeroa I ele I tuua lava e Tehran le wha awaupea o ngā luenga yona no fuanga ni ukiria. Wadiptia fo isa whaia se tala noanga Netanyahu ma Trump I lungo le telefoni a e I le Strait of Hormuz wa lapata I ane le militeri a Iran o atunu u umalo o whaia a lato sapo o sanctions wha asanga I a Iran o le a iai wha awhita auri lato te whisanga I pe a wha o ngai a lato wa a le Strait of Hormuz. Wa maua fo isi di pote fo ringa e I ulawa ina wha le tonu fo ina marienga I le vau isara eru la ua male panona maari di ai e tau fia fita winga a o lea lava o loo wha wau pea ona fita di ai yosu wha inga I le vau isara eru male Hezbollah. I wharani wāri ae a unga o le hantavirus, I se tasio pāse se le vaa o le MV Hondius, leana mariri waitanga te tō tōlu, maisi na a afia, a o alu le whai ngā malanga lea vaa mō tā whaonga po le cruise ship. O le pāse se leana ngā iese ma le vaa I wharani, ma wa wha maoni ane e le pānamia le BBC, o lo wā afia le tangata tō tasi I a unga o le hantavirus. O le pāsese o se tangata anu o Farani, ma o le toa lima umo I lātou nā ngā I ese mai marewaa, na wha anofo e sea umasa I a tāria so e suenga po o hawhia. Whai maire matanga ruengo le wae whafo Farani I le BBC, a whai e mai ala fitu se pururua I tū lalo o wha anofo e sea I lātou ia, o na wha matu rei o lātou a inga, e te tau o na wha anofo e sea I fo I mole isi whasa pururima aso, I a mautinoa o lo o saonga le mu, mai le o hawhia nisi le vairusi. E tu aspul fai si pase se mai Spain na malanga ane fatasi le vaa lavalea wa ave na sao atu I Madrid o lo ufano fo ise ai fo I se fare mai o le militeli I le lau mua o Spain. O pase se Britania wa ave atu I malai vaalele I Manchester ai le o yei nisi o li putia le afie ni aunga a lo matai tu I na pea. I au se tālia to o luata mai tae e yeiso o tangai le ISIS po le Islamic State wa pueina ma mōria I mōrianga o whainga whapolonga, slavery offences, ina watuwae mai au se tālia. Sa I suria man au mau I se camp, ro sa I dia neini awanoe to te tala I tua. O kausa Ahmad e lima su tolu tausanga, ma Seinap Ahmad e tolu se purutasi tausanga, Wha leolo la ta rusanga I dea soilu wha msinonga I melepone e fia tatala I tua mai deba I ngā leo leo. O mōria uma I la ua I mōrianga whita ua ina o mata upu na tutupu I suria. Au le isifoita mai ta iole au malanga lava lea mai suria e tolu se fururua tausanga o Janai Safar na pu eina I sini ma mōria I mōrianga o le avea masui o se whaalabutonga whaatupu whaalave lave. O lo te ena fo I de tatala I tua e tue wala au li wha msinonga I le masino I ulai. I New Zealand, o le whaipule o le tītai tokerau o Maria Mino Kapakingi, wa ia fola fola se isi pāti I fōu wa wha ingoa ilo nei tū mālō. O le whaipule le pe o na riputia le Radio New Zealand, na wha ate a ese mai le pātia Māori le tausanga na tenei, a o le itu ina ane le wha I unga le wha msinonga mawurunga I winga I le wha mālolo ina o ia, na tā ua I ele wha tū la fono ina. Na toe wha ulufale le pati le masino mati, pe I tae o le ua fola fola o le ata wā I lalo se isi fua. Wa mai a ia I le ripote le Radio New Zealand o le ngāio inga ua whaia e wha tatau le toe wha tuma wina o le pāle ni o mea. Wa marusia o le iai o sui wha aloto e fale, ma ia wha matu ua tuai se whae au manino, ia awana I tu ma maina marusi anga wha apolo kiki o le teta I toke rau. Pa e lua fo I se isi ana sa unuanga e fo ringa le ata uvae se tūranga tūtua tasi, a waliputia fo I ore vai yasa taluai, na wha ma vai umaisu I ore komitea le tītai tonga mai le pāti a Māori. Tala mulimuri ma le atu Solomona, o le whirifiri o se pare mia fo o le atu Solomona ua wha tūranga I le asparaino le vasanei, e toa tolu sui wha atu tū o le awhai e iei le whirifiringa. O le fai unga le vaiastad wai na fai maluloi le pāre mia sai ai, Jeremiah Manele, I se lafo le lefa atuatuaina, I si dia la ititi I le rua tausanga talo na tūna I mai le tofi. O le tōtoru lau le awhai ai le whirifiringa, e o fiai Peter Chanel Angovaka, le esa avema ministara vai fafo I lalo le fai ngā maluloa Manele, o Manase Mai Langa, ma Matthew Whale, lea o lo ave nei mataitai o le itua ngai, ale atu Solomona. Tala nā video sa mōa mō le āmatanga fō inelei vāi aso, manuia ngā ruenga le āwhenga ia.
1: Radio Samoa. Taslima iwa tolu.
2: Amo. O le porakala me o le ngā ngai fō whaiva malei ātaua sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
3: Mō tā penanga o whaamoe moe te tele. Whaafisilta e le Lux Tent Rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
0: O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumanae. A fai fo yo yeso fale motu. O e si la fia mea whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e fao ngai le equity o lau fale. A wani e misi e le porkalame o le malu I fale. Ia fia fio o sururu taitasi le sefulu e te aile faa. O le AAC la fia ai au wala e mawhai ai ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata waisa isi au fale, le porakalame o le malu I fale, ia fiafi o asurulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa.

Ya, talofa talofa lava le pa'i o mbawa lunga o le fa'afunga tapua i a Samoa. E le deifo I awa uli o le asunga fua wa tatu wa uli o mai I le alofa maleanga le lei o le tatu tapa ausili I le langi. Fa'afitai le tua I awa noa le lei, teitei mai, le soifua ngalue, le soifua tautua, I awa pefo'i le soifua au auna o le mamalu o Samoa. Mai ona tupul se yo o I ona tafai fo I tafai lagi e fi o Samoa mo na ainga. Ai le ngata fo I lea mai maunga te tele se yo o I maunga iti. Mai ona tafu e faafetai le tua I lo wanga le lei wa taumulimuli pea I le fo launga Samoa I le amatanga o le nei fo I tausanga. Ya, mai se fo I. Ole amatanga le nei wai aso, whaboe moe sa manuia lo waso tina, ile sa pati, ile aso ananafi. Ele ngata fo'i lea, ia, whapena fo'i ni mea lofa, ni tau mafutanga whapitoa, e manatua ai le tāua tele, ole sao o tātou tina, I to tonu o tātou ainga. Ia mātunu uma, ole lalolangi la tau te amana, ia ole aso fo'i la, ia ole aso whapitoa le nā. O ta faunga mae vanga mamalo longa I Samoa, awa walo ia, le fata ua ina o le aso malo lo, mo tatu tina uma, ina ua mai a le aso sa, le aso ananafi, ia sa fa manatuai, I totonu o e kalesia fa pena fo I ainga, nuu mafio anga, ia ai mese I tu malo male lalulangi ato e talitonu, I le ta ua tele o tina matamaitai, Ole atu nu. Ma loa fua ai la ua maua. Sufi fo ile lofa mleanga lelei ole atua. Tatu toi feilua iai. Ia fatu lo fo I tulanga maupue pue. Ia ma tulanga falu pea ole tatu watu nu ilona tafa tolu. Pa ia mamalu fale malo. Pa ia fo I mamalu faaleanga nu. Ia ai ia manatua. Ia maualunga. Sevi inga esi I e ana au auna tutofi. I fata fai taulanga e fia ele ngate le deia tunu o niusila. Ia e fapena fo iso o se tafo le lalurangi. Ia malaufanua me ele ele o le atunu pele I Samoa. Le ia tau o savea le urua I alii. Tatou feilo ai fo I ina ua fao popo le polkalame. O le nganga I fua faiva. Ia ua... Tatu tau nuu mai ai ili nei mai teimi le aso ya peifo na nganga ele ra ili tai au. Ya mala usu Samoa ala seu I ona tiute mo na faiwa alo filima ala lea watu taula ili lofa male anga le leyo le tua. Ta walunga atu waifo ima le au unanga le tofa ya fonga mua telenga ya seu Manu Francis Ioane. Ya ole vi inga le nai le tua faftai ili soifua tau tua foi ole neita mali I. Ya waloa tau sanga fo iyo, mafuta hai yai lea tunuu, ma maala malama lelei I wingo siri. Awalo, le tautua, ila telenga si umanu. Ya, fatalofa la iyo le itamam tina matutua o lea tunuu, alo le soifu munuia. Amuiboe sa munuia fo ili sapati lea suana nafi, tele tau mafutanga manga asisenga, mo utou tina matutua o lea tunuu, tua asinsina. Le mwhai o na whangaloina o tau, o wholofa ma whatalofa I a te oe. I le nei fo I vaenga, o le tautua ale si ufonga o Samoa. Na matanga o le nei vai aso, o le asonga fuo, o le aso sifuru mo le tasi o le masina. O me, I awa tātou tū la lata fo I le whaamna tuina o le ono sifuru mo le whātau sanga. Talu o na tūto tasi I le matua o Samoa malana temokalasi. Ia malana fo I fai ngā malo. Ei se teimi, papai fo I ai I tūlanga maupoe poe. Wa tāpena I ai lea tunu o I tū malo. Po ai wa lautongia. Ia lātou te whātinoina fo I ia taalolo. O aso te tele whailonga ina o Samoa. Ia maise, o lea whailonga whātasi le tūto tasi o Samoa. Ma le umu sa ina, ma le whāpaia ina, ma le tatala ina alo ia. O le vaenga o le mautafono o Samoa. Lea o loo vetei ai upu whaiu mālo I totonu o le laumua I te fau.
ya elenga tapo ilina elenga tala ile mauta fono a olisi fo i mauta lai tu atu ya pese mauta fo ile mapu ya ya le to telefo yo suyus fono le parlemene ya ma la to umba o ofisa o le fono mo le ufinga wenga o lo tau tuina le fono tele ale atunu patalofa la yet o pe afai o lo o e mai mo mai ilunga le tatu Facebook page, ia fapefo le tatu YouTube channel, ia ai mwese, ia o le tatu FM 106.1 isa moa atoa. Famalulu watu le tatu utulu ulanga tu tele utolo wala au maipea. Ile tulanga olo o le mafayei ona ola maila uleiti o ilunga o le tatu vale, ia matutonu wale fale, o te loa le vaiaso mulmuli le dei e peo na whaklau i loa atu le auwhainga alwenga. I le tolu vaiaso ia sa tuona i atu nei. Ia sa whaatino i ngā alwenga in sinia. I le toi whaale leia o le tātou pou whaasalalau le nā. O lo o tū i le i tūlangi le i sifo po West Auckland. Ia tālusi i le lofa mleanga le lei. O le atua ia vave vave i ngā alwenga a le au in sinia. Ina ia whaingo fia ai, ia fesota inga, matoe ola whaale lei mai ai, ia lau lei tio. Ile fale, matotonu fo I o le ta vale. Fatalo fatuai, ile tapo inga mamalu, alo tatu watunu pele I Samoa, alo o mai bo mai, ma whaafonga fonga ilunga, o le tatu upenga tawhailangi o le Facebook page, ia ma le tatu YouTube channel, ia maise fo I. Le FM 106.1 isa mo ato oso ato puleono isala fa ye o yo le pensula yo e filima pule tu I fale alupo anga yan a inga le tai anga yan te a I o I le mata matangi ya maleva o fonti fa bena fo se mori mau mai yo tato a inga pa anga tō tino a tuila manua. Ioi, wā oa tu I eile malosi, lena ang. Ia, ai whaftai le tuai nei awanoa le lei, a wā ele ngata ele whaklau te leina, o le au unanga ma le tautua, ai ua whapena fōi, o na whaklau te le ai, le tāla ina, o le ngā luenga pa ia le tua, whaftai fōi le tele, o le au whai ngā luenga te tofi, o lātu taimi tā ua, o lo whaavanoa, ma fio mai ai e uru fale ma uru fafo atu o le nei maota ya o le tō ainga I ai o le ngā ruenga le tua ma le upu fola fola ina I a ola le nganga o le tangata wa talofa il whanau wa watu ua le aonga I o atu I fuila I o nai tina fuile nga ili e yala I a le ole o le a foi o le la au ila lo inga I le puru po le a lava se la au vo le le nofnofo I nai tinam ma fatel tali na ia natu whanau o le au aveta vale lungo le ala tele nioe o le fautuanga lava so so atuai I a te oe male anganga whaalualo fai fai maali e lo sa ino fuanga na o yei boli o kolosi o a onga ese ese ale whanau I le atu nuu nei. E mai se le ai tele iau kilani ua matua ova le tele o tāwale. Ia, ina ia mātai tuwiwi le saunga le mū o nai whanau. Ina ia mawhai o na tau nuu umale manuia I maota malawa. I le nei fo I a fiafi o le amatanga o le vai aso fau o le aso ngafua. Ia inisi o loo malanga mai, au tilo atu ilunga o upenga tawhailangi, le Facebook page ma le YouTube channel. Oka, oka, le toa tele o nai o tātou ainga. O loo whenga ai ma le ao pōngi sao lo uwhitia ai, ainga o mafutanga o e kalesia o nuu mafio anga. Ona o le wala au pa ia le tua. Ia, asu tuai vai malu I puenga. Ia, whapena fo I o na ofo o lo fatu. Ma watu wha maisenga. Ai maise o le wha mafan fananga. Awa, o le fina ngalo fai tō tasi o le atua o le tau e velo I le maninoa. O le fua, o le mua e le fua tia. O le tau fo I e velo I le maninoa. Ia, o le maa fo I e tongi pa u I le moana. Tongi fato o le fina ngalo le tu e faito tas. E le aise tas e tu matete.
ile finangalo o le atua. O ia na te au mai, o ia fo'i na te toe wha, fo'i atu le tangata ilona a fio anga pa ia. Ia, wha malulua tuai, ia ila tau o lo tangi mai ala. Ia ma wha mafana wharatu, ile loi mata malingi ma le loi fonga pa u. Ia ona o le langia, o maota tupua ma lao ai, o lawa, ia fa pia fo'i ia nu umafio anga ni langi ni nili ma ni langi sisili ia awasa moa pot poto liona tulanga falupe ia pe yona ufa yatu ele ai hasisi e faiso na lotu o le atua o lana pule faito tasi le na au o mai le wala au ele ai hasisi e fa mule muli ha fa mule muli taipe o le bea volele e se pese va va u volele anisio lu mafio anga e tangi ta milo lole e le manuali e a famai lola e le isa kupul va la vela pe tangi lu ma o se a inga volele famai o le a inga tonu a le le tangi e le manu pe i e fo ina se vea ia wai pe o tali tununga i a waso i a famai lota la isto i na ima ae ia wai aifo in kako e lengi lengi iwa yasu a po aifo i leo wakangi i leve ae tangi lo male mangu ali i lumo alfalo lisi a inga a lea ole asa au ni le to i na failan talo a fail talo o si ngā taulanga ole fiafi a ole i faya i a tau maftanga a na wha longo a ole to i na wa tangi le manu ali i dumato la tau falefe mai lo mal tala le to ina. I upu nei o le talo le li i e wai whaafonga mai o leo o tangi le manu ali i lumo le matau fale. I apo ai foisisi o le atua i eile nei mea. E a pe a e fina ngalo malie le tamae e wha vavau. Tutu watu le manu ali e tangi ngā tei i lumo le fale o sisi a inga. Kalo faile fefele o kilko inga. Tala mali e tātou te sua i fōi na ua tātou fei loa i le lofa ma le anga le leio le tua e le mwhainu wha angaluina au tau. Ia, ona le au pōngi sāo lo uwhitia ai. Ia, a inga, ona o le wala au a le tua. Ona, o mai leo, o lau whata lofa fōi a i lātou o te mua mua le nei ua tau nuku mai ai i lau whanua o Aotearoa nei. Ia, pole te mua mua fōi ua e alualua lau a foi lele Colosia gui Colosia ngi susu e ne i tau i foi lo i le por kalambe le a tau sa vermale tano ava ia fa pe foi le nganga i fo feiva mele a sunga fua se i tau le as farei pa talo fa i ate oi ma lo le malanga minuia i lo tau la tau le tai le la tau le ea le la tau fo i le ala nisi fo i olo fo fo malanga matu ua lau fanua me le ele o ao te roa nei fa mui mui atu moisi atu nu ia anga le leile atua ma wha lao lao pe au le ea ma ngalu ngalu ina ia tau nu uma le manuia le whai ngā malanga sa mō poto poto au lo alala ma papa au i au te ronei o fea lava le tafa o New Zealand nei au ki landi nei wha asolo atu le lau mua i Wellington e kalai stete Hooks Bay ia wha pena fo i Gisborne ia ole anga ia tu i le lo Invercargill Dunedin o vainga ese uma o lo ua nopia iai ia le tatu o tunu. Famuni atu le tua ma fatalo fatu ia te utou o lo iai le famuwe moe. Ia o seisi kanu teina talo e sau le aha amatanga o le masina. Pole o ngā tunufo i o le masina le nei. O iai le famuwe moe. O le aha ma ngā iatu ma le fionga ia sala matua. La wano Robby. Ia, e wha aso po loa lava, ia lea si e singa, ina o whanga o loo to o tele ai o tātou tangata, ina ia mawhai fōi o nau tō maua ma tofo i le wha mnianga, o le mapo o le tātou talo, o le container lea ua tofo iai ia au ki lani i New Zealand nei. Ia ona se tau mawhainga vai vai le nā, o mō se teimi mua mua ua tau nusa o mai ai le container, a le matanga luenga o wha ato anga. Fatasi ai ma le viso soni le matanga alurenga o le sros. Ia fa pia fo ile una i malosi mai. Ma le fa aloto tele mai o le fionga le li pale mia.
ina ia taunu sa'o mai le kalutaina lenā i lima o tagata Samoa o lo'o fa'atalitali atu i nei matoe fa'apena fo'i ona fa'asopoloa ma fa'alauiloa le fa'atauina tu'uina atu i a'ao ma lima o tagata Samoa i se tau talafeaga ai ma mafai fo'i ona gafatia after you toy le fionga salam tua la wano ya malana company for le large sea air freight logistics ole importer and exporter yo to mai fa pitoa le na ole fo itamali e le lesene fa un fale mai ai o lo it ton ole tunu ya male fa un fa fo fo i o lo ya I must say o fa mau munga uma documentation yo in a malaisene town of anga I must say for the quality ole tulanga le lei mawa e ole au maya o tatu o loa mai Samoa ia ai e mafai on usita ia ia le tulanga mawa lunga ole quality o tatu ma tatu o lone ina ia mafai on usita ia foi ia tula fono a New Zealand le quarantine. Ma ia umi ai fo'i ona le lei le tātou talo, ia maisi fo'i a tātou oloa ole a mulimuli mai i se teimi. Ia le o toi mamau a tātou te talo. Ina ia mawhai ona maua e le tātou watunu upele i Samoa. Nei awa noa le lei, wai pēr o tō whaafonga ia i le vai aso na seima vai atu. Nei le whai unga le vai aso. Sambo wailo ua vanoa e whaatala noa ai le teitei fono fau. Lea ua tofia ma whau uina ele ma lo. O le teitei fono fau le nā o le maftanga, ia po le whalaputonga. Tele lea le ma lo lo tau fiofi ai ana aseta pia fo'i ana saufanga. Le nupi fa, Samoa National Provident Fund. Lea fionga ia tautai o le tuasivi tangaloa Eddie Wilson. Ale faile mouso wa vanoa ete mai moa ma e sila sila ai ma faa fonga ile faa tali noanga lina na elula ile lungo le porkala mele ya tau sa vea mole tano ava ile asto na ina se ima vai atu nei le aso iva ole masida le nei ome ona e faa fonga le iai ile ta ua fo I ole anga vaa mato mai fa pitoa ole fo I tamali I ya tautai ole tuasivi mana I ei ole ole suafa ole tautai ole tuasivi tangaloa Eddie Wilson o seli I fo mai ole tamau a inga ole tunu an economist ya fa perfo I a public certified accountant o seli I ua fa maunia le tulanga mawalunga o le taustusi, o le vaai o tulanga o tupe, o atina e vaenga SS o le tamau ainga le atinu. Le alana utou fafonga le iai. I le tā ua tele o fainga fafai fau ale malo o tulai mai nei. Ia male pepese mai o le isi awari I ia, o le HRPP mai lato o tino matutua, o le foi vanga fafai sātu malo le tele o tausanga. O la lava e la lau mai ai. De mātitiva o Samoa. Ma le tūlanga pangātia o le tamau a inga wō o iai. Wa o ai ia meo muli o moa tūlaulfa afonga le tunu. Whamai wa oka mai ele mā lō muli o moa tūlau. Tūlaulfa afonga Samoa. Iwan. A le wau fai atu nei. Au tō whafonga iei le mātale noanga ma le fionga ia tautai o le tua sivi tanga loa. Eddie Wilson o le tiktai fono fau o le nupi whawa ma le au fai sawhanga. O ai le au fai pisi nisi wha vale vale a le isa a mua ua o lato. I le o kaina e le mālo nā mea. Nioin. O lai oka e tangata. E ona ia pisi nisi mawhale o loa te tele lai e I le tunu. A whai ua umona lato uo test. Ia le muri o le mea e mana ia. A le ala le mea. Tūlo ua le whafonga le tunu. Ai o te ofo. I nei tangata ma nei whai pule o le tua ngai.
e o mai tau te tala mai ngutu e winga I nei mea, fe mai e mata ngā, e leise mā lō latu te whaia se mea whapena. Ioi, ele e whaia e se mā lō se mea whapena. O ta ngata lawa latu I e o na ia latu pisnisi, o la e o e trial. Ioi, ma ua yei fo se fautuanga, na ave e ye isi au fai pisnisi po se maketi te le, o la e, lae e ava noa me nei. E la lale me leanga. Ah. Na lale me leanga. Ima uto wo tau te tala I whapena ma. Fai ia me o tala nae tau me o fake news. Me o tala pe pelo tau wha leanga. Ioi, tau solo mua ia autou. O autou na, le media outlets lea. Ne wha ngai le cha pipi. Lea ua tūlanga māua lalo ai. Le tūlanga Samoa I lona lima se fulu ma le iwa. Mai atu nuu e se lau walu se fulu o le lalurangi. O loo mata I tūina mea nei o fase le launga. E le whapea la o le tāo fio fio o le sa alutongo o le autu stala ma lau fase le lau wai le eise mea whapea na o tupu ia Samoa. Ne tu atu le hawa no I tangata uma. Ai o le whaia I tangata nei o tala ia. Now allegations and accusations, negative narrative, and fake news. Oh, totally now. You know, woman to translate uma artificial intelligence for the AI. Oh, to uma nei media outlets nei. Na we lo ai la ile le pa u ma wala lo tele o tulanga o le li potia o tala moni ma le fa maoni. Ile atu nuu le nei. Nioi, mafua mai au tau mtau media outlets nei. O au tau foi nei. Neu pa u maulalo ai le tūlanga Samoa. O au tau foi nei. Wa mafua ai ona mō lia tu le epa. Ile faitala leanga. Matua inga mata ngā. Matala mata ngā o sati ai. Le ta mā li anga ole. Pāle mia whapefo ele min stā ele fionga I haai ono. Ma I tātou umamata ngata I tō tele. Ole ala lafua I ei, tala lato ina ala lafua I ei. Ma fua mai fesiri whaavalivalea lana media outlets lele. Propaganda. Yale wingole upulna propaganda. Ole whaia oni whaasa le launga le moni ma le lefa maoni. Ioe, awa mai tau ma ua uma. Ioe, ona mimilo ma faa lili wina. Ele AI ya le tamalo Elon Musk. Yo, iti tonu. O fam sinonga. Yo, o ifelafu lafu inga iti tonu ole pale mene. So se mea. E tumutumu ai. Lea fio male mamalu o Samoa. Ala leo. Botau nuku ye ili melea. Melea leo no fo yatu yate o tou. Nei. Media outlets. Nei. O e fato ese yatu lepa. Ya o awidna o tou ni le sona ta ua o le mea lea. You are the media outlets that got to le epa in deep water and big trouble. Yoi, so go and apologize to him. O lo tou le ma ngafa ngafa in fesili ta ua e vane ma yei le anu fale o le ta ua o le anga vaa o tu le epa. Se manu umfai on a solve ai nisi problems. Before I ai ni lai nisi fafita uli. Manofo le le yei le atunu. Al mele e fe o tau. Faolo a taua. Niwe. Tau te vava ai masei. Ona o tau wola ia lea. E faaita le to ina. I au tau fesini fa valiva lea le a noa. Irrelevant. Useless. Idiotic behavior. All of those. Niwe. O le paso la toa le na, le male a fifi a toa le na, na ua momori atu, le tau te o nei ave istio ina lea. Ia male leiloa, o leva nau tau e lia le pū o tu le epa. Nye. Pe tau tasi fo iala tu le epa, a iloa tu le epa, le tangata o le ano fo e lilo na pū, o le mea alna e o ia te utou. O utou vava ai, I le tūlanga o le tau whaalata I si tō ina ua matua le soifua. Ua otou si la fia le lei. Nā ona whaafiu fia la vau tūle epa le teimile nei. A ua le otoe au ngā se polo kiki a tūle epa.
posona mafou fonga e ola ai matoi fa le lia atole i chapipi leanga ua faoa ia le blueprint plan le na nanana ese tangata lato fauina le faavayo le i chapipi ese outou ia fato atu nei e sapi ai malala oa i mea le lei safaia e isi tangata mumua le lawa o ese tangata tangata whawai, o ma ave umo le blueprint le nā plan. Ala sao noa e ilauri. Dema whai ono tau tue fo i se le lei. Nā ngā tau te tau wha alata al nāwa lewa o nā utou. E lia le pua o tu le epa. Ia matāma le lā au e wha sā tau loi tu le epa. Ion. Ala vai lai ata ata tuas choina. Ai mafua mai i tangata nei. Nā. Mafua mai ia i la tau nei. Ya le tu tu fa fa ya tu se na va ta wo tele o na o mo le o la u ta le no mo le fa so e le mata u pu le o ta pe na nga mo le tu to tas yo le tu lu fa lo nga ino le ono sfu mo le fa o le matu o sa mo ma la na te mo kalas ya ma lo na fo i sa o lo tonga. O mea tā ua ia te tā i eilo mā fawfau nanga o le pisa pisa o ai ta ngata nei. Ki le epa, le ala, funutoe, ma le lātou media propaganda. Mai, mea fau ia ua fai mai e lauri. O tū maanga ia ma sanja lea tunuu. O i, lea ua, yai yai le fuafuanga ale malo. Ina ia fatino le tu maleanga i fanua sili o le mawa lunga ya Samoa. A o lo ina tawa lunga se maota o se tupu. Po o se lawa foi o se tulafale ma se fale upolu ilonga. E feta loloa i le atunu. E masi i le atunu. E si i le falasi inga tao le atunu. Eon. E ta tala mea sina, Samoa. Le tonga le au afa. Wa leva ona ta oto. Ma faa moe i maota malawa. Le afe taa loloa i eile atunuu. Ma faa manu sina ai. Tonga ma ie ia ole malo. O ie o au afa wa loa na te umau. Nea lea lea yona ufai atu. Ioe, wale tu ufe siri la wali ia. Po fea le meo ia itu malo e au mai e itupe e fatino ai talolo nei a e pe fiafo in talolo lea fai. Ioe, a o ai fo ila ole a ngai ia itupe ia o talolo ma ia te tele nei ta itolu sfuluanga fa sfuluanga fa solo ilunga. O le fa linga pepe lea. O le a fatino lea solua sfulma le lua o le masina le nei. O me a o loloma ia le tuto o tasi o Samoa. O te matua i tatalo atu la wafionga le li parmia. Ina ia matua i fatu langa le lei. Le polo kalame matango fie. Ma ua fo'i nei vave whia ni ta alolo i le tae au, i le vave au. Ai se i ta ofi fo'i a onga, ai se i o mai a toa le tupulanga lalo vawa sa moa e mai moa. I le umusanga ma le fa'atinoina o ta alolo i lona tulanga mamalu ma le maua lunga o le pa ia o aso fa'apea. A o ai se si maota. Le maota i te whau. E ngapa lava le mai mō ta maiti ma ta ngata o le nuu pe a whai o le a umusama whapa ia se lātou whalesā. Ia pa o se ngālu e ngā telefoi o se whale a onga pa o se whale mai pa o se maota o le ngālu e ngā. A lea nuu ma lea nuu. Ai, a vea ia
le famna tuino o le ono sful ma le fata usanga o le malo tuto tasio Samoa. Lea o lo ta o to lua e ai ma moe lua ai le seunga. I le umu sa ina o le toe fafo wina o le maota. O lo vete iei upu i te fau. Ma le maota ta ua.

0: Ya le na toi fa talo fa tuwa ile po ia bawa lunga o le tatu utudu ina ua nga ngai fofo I fai wa o le nei aso nga fua o le ua lima minute o te aile tu lae lima fa maluru watu o le mo start of sota inga male tua fafine ia ati mai le tatu fale ta vale o le Henderson Cars ya ae mande tua le alava le vasosoani e te mana o mia ina ia fatau se ta vale le lei mo le ainga le nei fo I vaenga o le tausanga wala au ati I le telefoni e leise togi o varuselau fitu tastasi fitu tastasi ya po le anga I fo I le lato tuatusi selau Ivas Full Marifa Cavendish Drive I papa toi toi I nae manukau Nā mai lo waso tina I lea so nanafi. Ya, a o tina fōi ta whiwhi se tēne o nā ia utoube alofa. Mai whanau, whanau a whanau. Ya, ma whanau fōi a whanau. Whamanuia lea tua I lo utou. I lo utou fōi sao tā ua I lea tunu. Ya, o whalapa putonga, to tono a inga. Ya elenga tau fala putonga al malo ngalueng al malo fala putonga tu maoti ya mase foi ole saf va imai ole tatu awalumba otina mata mai tai I tu malo uma isambo ai limas fulma le tasi elenga tau na fa fonga mai tina ta fa fi ole le lulangi ile famna tuina ole to waso Fia fia ile aso nafi. Aso vapitoa. Sa mwala, ola olo faya le lato aso malolo. Ya, e aso tina. Ae afoi. Ae fiko lofi solo, ae volele ma kifa solo tama. Wale ole o mkukai fai mingime, ae ae ofa papa mea lako vai lima ma lato taula ma mea vapena. Ya, E se fui gato in a celebration o las fabito tina ae fifi ae tama. A lo fav taimo melele uma sa fa tino mo laso o tina I laso. Nanafi mai o aso umarabu. Sorry. Wa watoi ola malikako lekako kelfongi ole faile tatu. Pol kalambe va maluatu ile vala mai e se temi wangalo na tu lalo le tatu telefoni fale ole titi ia sia ka ko ment ia ai ule e se temi na tu vala u tu ile malanga fa lalo ole tu I le va o isora eluma america ia so fa ingolo fatino e nai iran Ola son nafi le ana tali mai Iran ia Donald Trump. Sorry wefa. Donald ele ai ele fatanga ina auto. Ona auto o mai mame o vaa ki kapila ia o masini te tele e Elliot Way le uranium. Muntu o le uranium tasi le minerale ta awa tele e fausia ai mea tau fa nuklia. Mea tau fa tonu tonu o Pomu atomika mamel, nitrogen bombs. These are very dangerous nuclear weapons. Na o tala na Iran leo fa mai a Donald nea ye le ye. Ile ma fai o na matu tu inatu. Ioe, fa fai o na matu tu inatu. Le ava no tau teo mai ima utou fita fita. E eli atu ni tau mea. Ele o ni mea au tau mea na o mea patino o mea tau tino na. Ale ma lo Iran, ma tangata Iran. You know. The LFM, Donald Trump, I totally disagree and I will not accept the offer by Iran. Iako e fio soivo, ia meo mea kaufa kongkongu lau koe papa. Ia fasanga tuloa Iran la touia. Pomu lesi va a America nasa tu, ile Strait of Hormuz, ile tae awa na lela. Le la fatal tel me Iran pour la la si le si mia Donald Trump le la fayat wa tali bay le tunu le ai matou te le faya se me fa pena te le poule ya matou o matou fanua mo matou ele ele mo matou tangata o matou ole atunu tu to tas ele poule mo yai ne malo America ma Donald Trump le talana ua vatua ile asto na ina se ma vaya tu nei in the next 4 days Donald Trump will be impeached. Mo li ai ia le li I Palestine o le malo tele o America. E le tele o fafaunga o soli ngā tu la fono, ma le taua o lo fai nei, o le taua e soli tu la fono. It is an illegal war. Why? Because the authorization has to be authorized by congressional power. Te tau o na sau le pule anga, ma le whātununga e whātanga ai le o sawhainga le Amerika I o le malo Iran, ma whasuti ai le afe, ma afe o tangata. This is a war crime. Ion. E te tau o na whātanga mai e le mauta o le senate, ma le konkalesi, e le pule le Palestine o lo o sau I lalo le whāvae. O upu to mua o le whāvae o le malo tele o Amerika. Se ivanga na ua ioe iari le mauta o senate ma le konkalesi fatoa mwhai o le fatangatu, the chief of staff in command. De pelestene le na, e oe fai se usfainga. Al teimile ne, ya, ua fai tau fia se fulu afi tangata ua maali liu. Ala e faa wau fo ilava, osu fa inga. Ale malo Israelu fasanga I oe le panona. Ya, ya, tatu nofo, mafatalitali, leo wa o iaso eono sifur malelima. Now we're in the 65th or 66th days of the war, sa tatau wa livon tatau na umba. Ele itapu niya fo I e Iran, le Strait of Hormuz. Ya, itapu niya la wali iyo Donald Malanavang. Ya, Ele fapela o te faiatu nei o se tulanga folia. Ai, ole wale iloa el te malo. Wale mautonu, he is now uncertain on how to end this war that he started illegally. You know, et alo fai, ele soifua. O li imta mai ta fita fita, o la fo iai, ma li imta mai ta fita fita. O alo matama whanau o Samoa, ma le Pasifika, ma New Zealand, ma isi atunu. E la hao, iei o. Nioe, ma ma I mauai le ola, ma le soifua, ma le sila mea le na. In any act or any engagement in war, o lo iei le tulafono whavae, Ale malo tele, male militeli a Amerika. E ai le tulafono e usta ia uma e fita fita. A faila ai au mai se tulafono, ai o se tulafono, soli tulafono. E le tatau o na muli muli ai fita fita. E maala malamba e le tulafono fawai lea. When instructions are given and they are not legal instructions to engage with war, the military should not engage.
1: Whaingata wo o ne iai, ia o tau sensile la iai. Wale mawhai e Donald Trump o na tā ofi le taua. A wā tili iai o na si I mā wa lunga le tau o le pensini. Le tau o le pensini lawe iai temi le nei tonu Amerika lima tā la fawalu. Lima tā la lima walu. Ile lita e tas. Bo le kālone e tas. O tau vava ai iai. Le afianga a toa o le atunu. Le lalolangi a toa. Le atu pasifika fa pena ma Samoa. Kawai lai le tau ole o fai a leo mai nei o mai wale kwa mai ngi ngi paku o mua mangi me o ngi muri pipi ya. A leo a mai ya me o kulai o mua. Ha? Fifi o la wali iye o mai tala noa ili na mea maata ngā. Ha? Ma e o tala tonu foi. E tau foi yo na. Longo ina le fionge le li pārimia. Oi le au fai pisi nisi, ma le au fai o loa ia la tau te okaina mai nei mea I le atunu. A oi, na mafua ai, o na whaalawi loa. Who introduced? Kare I lopo le alko ngā kaue, kaue le mea. Bole chicken ass e bole ale go be e o kama e Frankie ma mala wori ile ore me ai ka o I fore ngor malu e o mai no le fai fai o ko kala pe pelo la io le o ma fu ai na pa u ma o la lo ie le go zambo Mai le faa matala ina, male li potia. O tala faa maoni matala sao. You know. You are the people and the cause of how Samoa landed, you know, 59 places out of 180 countries in the world because of you, your fake news, your misinformation, and your disinformation. The accusations, the allegations, they are all been translated and transmitted by artificial intelligence of Elon Musk. I live up here. Wapa uma lalo tatu tulanga on ole taf yo fio le saulo tonga ole autu stala mala ufasala la. They say me fapena. Nothing to do with the suppression of the media, the journalists and broadcasters and reporters. Nothing to do with that. It is about reporting nonsense, fake news, misinformation, disinformation. You know. Wafa palangi yume kamza sa oile miam faita wai lola ile o ilatu tapena ina le data lena mafatu langa mai losa mose tu langa sidi ona matanga. And mafu amai le media wali I an. Yera ringo fa tu iku kala pelo sole. An. Tu ke fai kala fa kupu. Fa fa wange le me fa fa wange le me yo mai tala no. Ile tu tau. Fa le li wina o tu ngana na fai. O ko meki ana fali liu ele ai ya malele ku lungo le mea. Yo o ya tato fam sinonga maleli potia ma yo mea tutupu tonol fam sinonga. Kwa ma wa lalo ale mele wo o ya I tato. O te tatalo atu ile fionga ele li pan mea. Na ia avea le aso umusai ma ulfale ma fapa ia le mauta fono le palemene o se aso ta ua mota ngata uma male tupulanga lalo vawa Samoa ua ne I fatopea lau ia le faya o ta lolo ia na ia ua fo ilava no le fanau laiti wa o se tulanga maa lunga lea o se faalo alo maa lunga lea O mea fau ia, ua tangai ma sila sila ma mau iai la uli ma le whainga malo. Te tau ai mo no mea. O na whaapa ia ina le aso ma wha ma malu ina. I le whetaa lolo ai o le atinu. O lan mea le anu whetaa lolo ai le atinu. Ao ina lulu wina le ele ele, maangi sa lulu le matangi. Efe sidi lea, if a city le la male masina male mafetu male natura mbea et tupu ai aolo yaso te tele fa pe et tu ai le faila wo mai asenga luenga tele o se maota o se tupu se lawa o se tu la fale ma se fale o polu taua. Le maunga o le atua, ona feta alolo a i leo le atunu, aise a, e fesili i le ngafa tangata. Iwan, e fesili i le tofa alu walu mamao, le mafua yu na faye mautala. Oi, e to ai i sa ili ai le to fa sa mo la va fer la un fata mala ile aso tele e fa pa ia ma fa o musa ma fa o fale le fale vite i u po le tuno wala fa sili le tu po lang tele vo le fa na u la lo va wa sa mo te mana yo le tai au o le teimi tāua mō tupulanga le atunu e mai mōa ma sila sila ma teu fatu e moli mau e le ngāi o inga ma tautia o le whāma maluina wha le anganu o le mau tafono ma le pāle mene o Samoa ua matua iala ngā te tau ma talawhia ngai mā lō tō whā la auli. Ma lo le fautanga. La la la le nata te fea tuiteit. Fatu langa le lei le polo kalame o le asu. Ya lea o ia la upua ata mafainga. Ai o le vai vainga e tu o lalo atuai. Nei aua, nei fatope la uina. I le vave faya I le vave ao o nāmea. Ai se I mai mō le lei le atunu. Se I pu e fa le lei foi. Ilunga o penga ta failangi. Have this wonderful day, an educational day that will be part of the history of Samoa for generations to come as we witness and bear testimony to this wonderful occasion. The double header of celebrating the 64th anniversary of independence, State of Samoa, and also celebrating and the consecration of the Falefono, the Mautafono, o le palemene o Samoa. Se tāua o nā, sauninga titili o le ā, do loma e a ngā iei le atunu u e whai mamori mau. Ala la la na ele to vai atu fa tu langa le lei ma ia matungo fie le por kalame ina yesu solo. Io e le komiti fa foe. Komiti o longa wenga ma tape nanga o lo fatino. Ia matungo fie le aso. Ma ia le lei ona fa tu langa se por kalame matungo fie ina awane iva ma motu foe. Ona o fo ila ilea wa malo lo le komiti. O tāpenanga. Aya. Aulisi ya wali iye iye kau oi maa. Tau le pua malalafo I o. Ile tumua I. O le fionga ile li pārebia. Ya ai. Ona ua paulava. Wa masani fo ile tino la auli la tau ile fea ngai. Ma mea maata ngai la lafo atu ya iye tangata. Ai to alava le tai, ma tali tali ma lū mai. I le tū o le fee fee o la wali ia. Ma le matau tia o le mae mae a ma le au tau ai maa. Ia lena. Au tau whafonga I le asto na ina se ima vai atu nei. A o mā whāsoa ma le fionga I a tautai o le tuasivi. Tangaloa Eddie Wilson, Ole teitei fono fōne nā. Ole Samoa National Provident Fund. Pa ole whala aputunga, o wha aputunga tupe, ma lau whaisa whanga, ale nupi whao. Tau tō wha funga lele iai, I whainga wha vai fōu ole malo uie nei. Ma ua filifili ai, I ale utos, pa ole whala aputunga lea, ole tausi mawa e ngā Samoa. E avea mai tūtino, wa umana tāpena mai, I lalo ole tūlā fono whawae ole tātou whale tupe, tūtotonu po le Central Bank of Samoa, e tau aveina ngā luenga o investment I le vāo tangata lau tele ole atunuu. Whapena fo I male malo, aile ngata I lea o le company, o le fuawa lele, o le Samoa Airways. Ina ia wha maopopo, ai wa umao na tapena le tulafono, the legal framework that is prepared by the Central Bank, and now, UTOS has been selected to be the administration to carry out the investments of Samoa and the public-private partnership with the government of Samoa, UTOS, to be the administrator, the people of Samoa, and the Samoa Airways Company. Na, leta fatolu le na. O whainga pā anga tūma oti o le mālō tangata lau tele whapefoi ma le company wa lele. O le Samoa Airways lea o le awha ngā solo ai pēa. Ele tauwhi e le mālō. Wha solo ai pēa le wholawholanga wa umana whai e le mālō I tangata lau tele mana tua le lei. Sa utusi alo I atu le fionga le palmia papena foi le fionga le safapito. Tapena fo I le fionga, I le li pule o le Samoa Airways. I se awala e mawhai ona te talama iai le awa noa. Mo tama whanau uma Samoa lo a lala ma papa au I fafopo o tutonu fo I o Samoa. Ina ia, mawai le awa noa. E whatau ai ni sea, e fso sonia tua I le malo. E whatupe sisi vaenga. Ole au mai o se valele. A o tau whafonga nei la itali e tangata ia nei le itu o le chapipi. Olo o lava e tau mawhai e ta lepe le mea lea mawhaasala lau solo vamai o su e ngā tupe. So ngā tupe a la uli ma le whaas le whai. Ai leilo. O ta tala atu le avanoa ia I latou. Ole va lele le atunu, ele o se va lele le fast. Le foi o tatala tuai ma le ava noa I a te outo uma, o e la lango le HRPP, ma sui o se fono uma o le HRPP, o ne fain tau se le mea lele. Ne va lele lele. Le o uma na au mai, ne tu la fono e lima teite I nai, ina ia pui puia investment a le atunu, tupe atangata fai sao fanga le atunu. So se Samoa o loa lalai fea ma fea, o mai tātou pulupulu lima whātas. Nā leo āmata mai le lima se lau tāla. Alae, ooh, lover, why haven't you supported the idea that we are giving our people the opportunity, the golden opportunity to become shareholders of our national carrier, the Samoa Airways. Anatu te oa fai tangata. Oh, se o mea poro kiki pe pelo uma mea ngā la urua. Look at the fake news you're carrying out. Mai le wā lea fo I le mālo e oa I whapena e ao tupe. Ai le aise tu la fono e ta pena ina. Ina ia malutia tupe tangata nei. E sa o tau whafonga ia I le mātala noanga mele fionga I le teitei fono fau sui tūlanga atu I le sunga le papali I
0: panoa moala ua wala au yei le tuwa mfamanava na ngalwe. Ale ale tala, ale fionga ile teitifono. Febali sa unuanga ale teitifono. So vea, ni ata ua. Po a tala la wali iya. E fatale noa ma utou falunga tuye. Fe mai ua mativa le fau. Ua papau le tanoa. Ua le ai se tupe a Samoa. Al nana tau tino la va. Ele fionga le teitifono. Se so ia le tala pepelo ma fai o na tala pepelo. O tala uma nao le tau faleanga. O le taimi le nei. O lo se ei le nupi fa. Ile tupe tasi tesi ma le lima piliona tala. E tauono o atu ile fai unga o le tau sanga le nei. Ua o o le tupe le naa. Ma le malosi o le tamau ainga. Ile tolu wanga ile lima piliona tala. Ise I wawa ailei. Lewa lau moila uli ila o e kalapelo ya lauli kalapelo le malo. Le ini tupe le tunu. Le ini tupe le malo. E faile me mle me. Ale muli mau le te telefon. O tau safa fa iei o. Pe mai le teiteifono ua ia tango tō uma mai I fafo. Le lisi o le portfolio o investment uma ale malo ma le nupi fa I atunu I fafo ma isi company. Ai o le nganga moni o loo tau mawhai ina ia faa malosi. Au ai ia Samoa. Ina ia invest lavatangata Samoa ia. I to tonu o pisinisi ma company a Samoa. Manofo ai lava I le tupe, matali o li o ai lava. It flows around within our economy, building our GDP. Well, it's obvious, mo outou ia leisi lei le tuangai. Tau te mumusu ni atina e whapea. Ai tau te ilonga I eitanga tau tau I tumalo. O lo fia whaafetaia le avanoa e lātou te fia o mai ai. E fai I lātou ma shareholders ma whaatau ni o lātou sea. E man tua fo I lena ufa yetu lama. E le vā lea le malo. Nana na mua mua o mai e le malo le whanonga o le a fai le mea le nā. O le a tatala le maketi ma le avanoa e whātau wai sea. Ai, e te tau o na tā pena mua mua se tū la whono e mai io ai, ma pui pui ai. A legal framework has to be developed. And now it's been done by the central bank. And the UTOS has now been nominated to become the administrator of putting together the registration of every individual or groups, companies, whoever wants to buy some shares starting from 500 tala or $500, New Zealand, Australian, United States, whatever the currency may be. Awa nei pei o tau ole mele na fai e fasa leaka. Fasa anga lua, fatulo watu. Yo wau fasa sa veama. Mou tau langi ma mamalu. Tau ave ole tu malo. Lal mele na fai. Ole fatal tali atu le malo e tufa le mana ima le manuia I tangato. Ai alu fai pule alu ta fau I oi. So tupe ai o I Melbourne ma o I Australia I Sydney ma. Ai fai le tu malo. Au a lava ane yalu sisi o il palmia. Ala mena fai le tu malo. Sorry wefa, mako kele koe whakari aku ya ke ukou. A ukou o kou so kupe o laia. Ta tia mai le tu malo. Mioem.
1: a lea na o mai o na tapa au mo na tafai. Fei loa I, fe asongi ma fusi fusi, fe ofa ofutai le alofa, teu le vā, saini le tupe, faa mambulu atu, le faa manu yanga, le na fai ele tala la wulia. Na tau tau fio fio la tupe, la tufa tupe isi tu malo. Mea na e tau o le lea lofa, o le lewa ai mamau. Yoi. Tau te mana na o e faa polonga tangata o le tu malo, se I vanga na o tau mali di e faise mea, faa toa fai lea. Mamaua, ma tali tali, ne manuia, mo tangata o le tu malo. Kwa leanga kele sole kou a miori. Nenena, keke I eo mai ufo I le kumalo. Ia. Ia anu a wala o le tumalo. A wang koe falo ngo isi. A pitsipisa o ae o ae lua o I. O a le kumalo I e faya la tomea. Sao noa le fionga le titei fono le matau tia le mea lai ai I le polo kalambe ma le polo keti le nei. The $1 million now upgraded to $2 million. It is the district development program of that project that has given Samoa the opportunity to develop themselves. Or se taimi mua mua nei mafau funga fau. Watui nga tuai ele malolo na tau au malona lima. E mo moli atu I leitu malo, matangata o leitu malo. Fasoa I ai, nese leni. Latou te iloa ai fetutu na imuniao, ele fasoa soa ina o tupe ito tonu o leitu malo, mapolo ketsi emana o mia et tau na fatino. Mele tau ai te lele amana ia, tele malo o tangata, a le fai mai le seuri ia. Ea, ole ai se koe fi whalongo mai le cha pipi, ma ma konge I lau, whalongo mai o le whasanga lau, kufai kupe, whatua tuanga le nā o le malo. O mai tangata o le tu malo, pūlenga ma malu ali, mwhai pule, o tama ma teine o alo ma tama whanau, a mai lau tau tau whā, liu liu I le melea. Fao ngā I ai loutou wala uina. Outou wanga vaa a oa oina. O mai e lotel tupelea le tu malo. Alu o elfa I pule aru ka fao. Alu o e ki ke pasi mai alu e. O fie se me ke alu e ke. Ke o ngā. Ia nena. Tā ua nā mea ia na talanoa I nei ma le fionga le. I le teitei whono fau ala nupi whā. O le awa noa. O tu I nā tua I le wha tu tuanga. I alo matama wha nau o le whono wha vaya I tu malo. Au mai la utou tō whā ma la utou, anga vaa ma la utou I noa. Mai whaile mea lea. Anyway, we have laid our trust in you because you are educated. Amai la ia me o alu e fatasi ai mo e motou tupe tongi o tou tosani e fasoa o tou fafonga li si mea sili le nei o na ta ua o te manao e te pu e pu e mau o tou sen sila Ila wali I fa sa la lau ye fa nga ni tu la epa ma le ala ma fono toe ma de la to propaganda media lea lea e fai ma o ma lau le va lea o le tunu u ma le le o le tu o ala au li sea onga ma le eini o la to fai longa e vai vai te le le ma le malama le fa peletania ma le nang lea fai na fai bel to ino leo tu le epa malalau ai le vai vai o asiata tu lou le ngangana le upto i a tau e le maunam vai o I o le ta māma tua o le atunu o le ngangana le o le tau talai le awali I fasalalau I a le le media le atu le epa le awa ngangana mai eito ina masui faipule o le mauta le tono le chapipi Ion. A luaka anata la tau ia lau le valea ma le leo ni a onga. O le fast, matangata o le fast, ni a fapena foi, faipule, o le kapeneta ma le fionga le li palmia. O to se sile ia, I le vai vai tele o le tofa to ina lea le tono le chapipi. Now they speak the same language of these idiots, useful idiots. Me o vale ao ngā e o e mo moli sa vali pōngi sā male mātanga. O tō vā ai. Te wanga ngana mai ai tūle e panga ngana mai ai. De le ai o ni lumanai, de ai o ni a onga, le ini whae longa le au le ia 11, 12, 13 or whatever. Now these people, whapeata ita aitu te hata mamai o tōo sui, Oi tu malo. Na fili fili mai o tau e tangata. Ao leo o tau o mai. O tangata nei whaatala no ina o tau. Ma la tau upu ia la lafo lea o tau lanu whaatasi uma mai ai. Ma wha leo mai upu vai vai ia. A leo wha sa lau ia. Do you see? Na ile le alanga upfule lea. Birds of the same feather flock together and fly together and now speak the same together. O manulele. E tutusa pau o lato fulufulu. E lanu fatasi o lato fulufulu. Nioe, e fele lei fatas. E tawao fai fatas. Ma ua ngangana fatas. Ile ngangana etas. Ewa utubava ile. Tui mawa teitea utou.

0: Yo Tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoinga mag ma pau kawar. A ole me piko sidi. E ngale lua lima ka ala lua ya so le kukong.
1: Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pau tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo wafo ise ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo ye na e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, ma isi. Wala ulo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu. Tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
2: O le pora kala me o le nga ngaifo faiwa male a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti a si asiane I le upeka tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
3: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
4: Mō tā penanga o whaamoe moe te tele, whaafisil ta e le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua lima tasi o lima iwa lua tolu. Olua lua lima tasi o lima iwa lua tolu.
5: O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loa e whaato tonga ailo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fo le potumalo o lo, lau lau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A fio ane loa ili faa fitu faa Great North Road o tau, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
6: Radio Samoa, tas lima I vatolu, amu.
1: Ua mawhai o na awda tula polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
7: Kalame le leimo o e, ta alofa lau. Tuse e peru e se furuma le tolu o lona fa ipu e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia a Yesu I tua o le fai te toa o le a ai. E na ia whaapa ia I na ai e ia. Le nuu I lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mō anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o a ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le fata pai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau sau wina I to tonu o le fata fai tau langa o loo te tonu o le potu pa ia o le falafata fai. Ai o pa u ma ota ota uma e to toe mai I manu wea fai e na ose le tau langa. Ia avatu I tua o le pā, o le tua, o le nuu, ina ia matua asu sunu ina, ia matua liu wefu wefu uma o ta ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu wai mea umana valo ia matu sia I le whengainga mua mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Yerusalema I korokota po Kalevario o le whaola tanga o le tongi yola mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu ma whaamanatu atu ai e peru I tangata kerisiano yuta ia. Ia tātou o atu ma muri muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou manu maru. O le manu malu whalea nganga e le whaia I limo tangata. O le laungua, o le siti, e le o Yerusalema lea o lo iai nei lalohani. A o le Yerusalema fo. fa'ale langi wa

Ia le na, aleluia, amene. Ele ma fai ele ti apolo na so sofa I tatou. Pea fai o I tatou o tangata o Yesu, tangata o le atua. O le poa na po, langa e a inga la utala le la fai atu nei, ma la utala le na watu nei meo manu fele lei fo lea e fulu fulu fatas. Tutusa lanu o la tu fulu fulu. Ia... Eo fo fota I fatas tas uma e fele lei fatas e ngangana fatas I fo. Ya, lea lau avatu wai lal mata upulea e winga. E le tala male fatale no angale na o le sunga atu la epana I ala lafo I le tala le na. E le fa vale vale a tele al tamale o asiata tulou le va I malae. Ya, male polo kalambe fo le teuta iae. Fano noa I lo loto. Ia tu ainga la fonga ona o ia o le tamā o le atunuu. O le tamā e faifo I lana whanau. Ai a fai o le tu ainga ngangana lea o le ngangana I nei. Talo fai le tupulanga lalo vawa sa moa a o faa fonga fonga fo I masila mai moa le atunuu. I upu e au mai I la fonga nei tamā. Le sunga atu lepa. Lau tau waila ia lea inisi o la unga le toino katena le pio tau finuu. O lana sa vali I le teimi a o soifua o ia. Ia tuu tuu I le loloto le upenga. Ia tuu tuu I le loloto le upenga. Tau nuu mai ala pati mata ilinga. O le au tuu o le soifuanga a toa ta lai. O lea fo I ati e pakopo. Fai mai. Ia au au na atu ai le o le au au na mai. Ia au au na atu ai le o le au au na mai. Ina ua fa'u uina ma fa'apa ia ina le tofi ati e pakopo o le pulenga Samoa apia. Ile afionga. Ya mosese tui vito lio. Ma ole ati e kopo ole matou nuu isa fotu vai atu le fafonga mai. Te lenga ele li I ole tu ya le verva pefoi sao e fam sao mulau. Na malu le ainga sa pestam. Fai mai... Le au tu fou lea wa fio mai male ati e kopo fou le nei. I le nei talu talu fou. Ia vivi I atu lo loto I le atua. Ia vivi I atu lo loto I le atua. Ai sawa I lalo. O le palakalafa le na. Fai mai. A fai lava e iai se me te tau o na sui I le teimi le nei I tangata lau tele o le malo o Samoa. A mata mai to tonu o le palemene, le kapeneta, le ekalesia, wha la potpotonga tu maoti, wha la potpotonga le malo, o lea, sui le ngangana. Ia sui le ngangana. Leanga foi o le ngangana lea. Lea wā laiona tātou le mautonu ma whetoto ai, ma le ngangana māta ngā pā a ā. Wa wha leo e o tātou te tai, teimi uma, teimi uma. E la lafo ai I lea tunuu e māti tiva e wā lea e le ingi duma nai. E lea o ngā. Au te talitonu, ma la lango fo I lo uta ofi ma se vai vainga. Ile au tū leo au mai nei. Ile fionga le ate ko pō fau. Ya father Mosese tui vito lio. Ya tātou vivi I atu I le atua. I nā vivi I atu ia I le atua. I mea uma waya au maya. Ma wha tōtonga ai le tausinga leo langa wha le tino I le lalolangi nei. Ai maise o mea lofa le atua I le tomai, anga vaa, o le poto, ma musu musunga le anganga.
Ina ia mafai ai o na fai tātou o whātaita inga le lei o te itai o le atunu, sui ai le tātou ngangana. E sui ai le tātou ngangana. Nga ngangana ina oa o se whamunianga o le tofi o Samoa. Le vao ngangana, le mua ngangana, le utu ngā vānganga. Le ala le mea lofa tātou te tāpena e watu, i laulau feiva mangutu o le au ngā tūpulanga, lalo vao a Samoa le whafongafonga mai. O toi ngā upuia. O le muri o le moa, o le aiva lea ma le au ngā oi, o upu sā ma upu māsoa e la lafu, e mata ngā. Alofa mai le tua vai lo tusa so tātou munuia. Anga leifo ile tua ila utou maafutanga male sunga ya sau seu seu si ufanua. Ya ala mata pena foi male tofa ya fungabua. Apole telenga foi ya seu manu etu ua le menei. Ya anga lelei ile tua. Tali ngā sua ole fia finei o si ngā taulanga. Ya pe au ufoi na fata oto tofanga ole fia fi. Ya fa manuia le tua. Ma leo leo ia te oe. I le taimi e sengi ai lou mauli ma ua e alu e te tafau ma isi atu nuu lou ma fau ma lou anganga. Se ia o ina toi tuu fatasia ele atua i lana ba venga e faya ele aso atai au. E fangu fangu ai ia te oe ona e ma leifua mai lea i fanunga le lei. Ma tō fanga malu. Ia foi ngā luenga lo fengai mai la tau le sifipo. Ya yeah, mai se foi le saufa inga a fafianga inga taulangi o ngā luenga pa ia le tua ya yeah, whamanuia le tua ya yeah, te utou mau tau fa le tua ia yeah, whapea foi le saufa inga faife au maulatu fa le tua ua malolo pensiona malolo retire ne te leo tausanga sa tau swasuai le ipuvai o leola va mangalo se leo le ouna tātou whiloa i le aswa tae au. O talana e winga yo tātou tangata i le nei asunga fua. Those are the stories about our people this Monday. We'll see you tomorrow. Sui fua ma ia manuia. Lofa tele mo oe, tamam tina matua, lunga lo penga te whailangi, le tātou Facebook page, ia whapiafo i le tātou YouTube channel. Sia uofa ife au, ia seti seti ma le faletua, o lo tausia le whakasa. I ina isale moa, ma le tātu wainga, ma le luu isale moa. O ne inga lusa vwa yole olari. Nio, anga I o ya, ne le fionga ya tuwala ta wata upa utinu ma le falitua ya peka. Sfuma le tolu Lappington, I otara, ya fa pia fo I. Lua sfulu ma le lua. Templeton Place, Glendon, Manurewa, le tuafine Maria Nive, ya fa pia fo le maitai. Ia Marita, le tātou Tassie Market I Mangele, ia ma le Grand Market I o le Pitanuu. O West Auckland, ia ma le Island Food Market I Totonu Avondale, le sunga ia Onesh, ia ma le Tamo Vijay. Ia mana I usu Samoa le nā lo o ngālu duwea I nā. Ia tele le tātou tenu saifua ma ia manuia.

0: E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. E a sipa le la manga, a e whano ai ma lolo, ia pefa pea foi. E a sipa le lama, a e ngase ai ma lolo. E whapea le tala sa alu le lama le teine o sina sengi, le alo tuia ana wha pili pili, ma sina laua. I ngā tai o whale lima, o isa whai ai le lama le nei. Whai mai e ese fi ngota na wha ngota I ali teine peitae. I na ua maalo le sulu o lana lama, na vea lea ma mea na tō sina ma I ai lei a lele, po o mā lolo, na whele lei ma I ai loa, ma ngase pe whano uma I tu tonu o le wha. O I lana mawai le upuru nei, e a sipa le lama, Olona winga, e ese fi ngota na mana o le teine e sulu mai, a e tei ua tō sina se se mai ai ma lolo, ma mamate ai umai tu tonu o le vaa o le teine le ne o sina sen. O upu e winga I se mea se se na whaia e le isi tangata, a e tei ua a fia I fua isi tangata. A ua manatu ali iwa le manuia le mea ua tula I mai. Ua puapua ngā tia lo tātou a inga I le sala taluai le le pūlea o lo watali. Ua taunu uai le upu e a sipa le la manga e ngase ai mā lolo. E a lo watali I le ang sala a ua taua lea umai mati ngā ina I lo tātou a inga. Ia manuia lau fasounga sa moa I le ne yasu.
1: Ta lofa lava o le si.

Yeah.

Yeah.

I don't know.

0: That's quality protein.
1: World Health Organization.
0: Ma ole a fa penala ona fa mautu i le vaenga fo'i o le iai le quarantine to tonu lava foi o Perth ili time ile nei ina ia maita wina lele le saunga le muo ila to ia ingi konga fikinga mo mea fai ala to siaki foi o nei folinga mai o a unga le faa mai le nei a o se faa mai foi le ta e mafai on ta o o se faa mai oti o na e vav ele ia se umi o le kaimi foi le le mau ai tangata ia unga ia ai tupule le faa fita o le foi le ia mai ula foi na ma mau ai soifua o le tulanga leila o le fati nonga la foi le quarantine lo ia pei lava le fati nonga o le taimi o le covid e fa pena e lua foi lava iaso o le anu no foi la tau le no fuanga lea ia mamai tau wina pe ia inisio a unga ia ai po la foi le taimi o le a tala fea unga ia ona toi o mai e foi le tua ma toi o mai e fakasi makako uma le community
1: ia e te tawana mai e fare lei Australia ma New Zealand tangata e serungo le vaa lea langa o titilo atua ila afianga la toi e serungo le vaa mkwai ke lea sone le afianga ile foi vaa ah, ma le fama I ia wala nga anta ulo fama yoti e ka kawangam kwa ili le vaa inga la toi e sa ye il temi ia le tupo ile vaa ah, ia le lei a talano e fama I ole misela o le sa talano el tapo kala me vaso jatu nei le si foi case ole misela I Wellington fale inga sa mafai la toi o le foto e male si fale lapta inga e te tau e la toi sa I tono fale inga o na mata wina le symptoms o ne te wa afia nisio la toi o na le pe fōringa mai e ia itangata na afia I le foi asona ia itono fa ile foi fana nga
0: o te tal tonu le lo na tolu fo le na cases talu lava fo I ona ia ia Mediterranean foods Trattoria and Delhi in Newtown but you know fuanga lava na o leo lo o fa mana tu mai ma fa mama fa mai mo tato pe ava pena ia nisi mai la so se full weave o aperila ia e te tau lava fo ina mauti noa tato te anga ia pe vala au fo le health line pe ava inga ta ona anga I il GP ina ia faya siaki fo ie mo le mauti noa ele o iai ni au ele o iai ni au nga fo ie e ono a fiai tato
1: o ke fai a kua le mena I leo leo a fako fo orko o kele lao ke ke pasi kai a fai le la ko o kai le mako piko o leo kiki la kong fai le la ko a kiki a pasi kai wale o le loko leo sa o fai kiki a pasi kai ene e leo kaka kai kai le west e se le meo mai kaka kai Nampak kau ikut bayar dua ilo deh. Fapi ala aku aye kibu ilo ilo le laku mengayu ingat yang fai.
0: Iya. Kau selau luas full pemal selau luas full. Lepas kau pasika fok ngai. Aku pasika ilo ngi pasika fok iye yang langat sesau ona. Se angai pasika iye entitled feo ilo ngal awal. Aku lewa ngai fok iye kama fok iye pasika le pis pisau lewa fok iye. Iya. O lewa ngai lewa fok lele. Ma o le tulangan nama itu wina. Ile time ilo na ole wauli mai o mai a mai Henderson faso solo ange o anga I Newland ole kele lau kako pasika le kai kai nga fekau yo nga hulu nga lawala longa winga alele engi pepol pasika yo lafo yo solitu lafo no fo ilele ave pasika o yo porke ke pasika so afuala yai lima se fulu solu infringements o le nga issue mai ilia society leo leo ya alalanga ave fo ilo leo le to afa ya alo fa a wau lava fo inga luenga leo leo ina ya mautinua ele ko e kula I mai fo ile ne ito inga solitu lafo fa inga tatele mo tato fo iye feo a ilunga la awala le taimilea O ngā kama I a o sole Kwa I ku E se ale ma fau fau se I vai atu a fo I le fa fungana E se ale me ka aki el fai ai E se me la aki eki e lungan pasika Iyo e fai asi le saunga le mua lva Enga le pea o ina Ina anga I mai lungo a wala tete
1: Ea o le famnato lo a mai leo leo So se taimi lava E te silfia ma mantawina O ye ini se o ngai o inga fapea E le saunga le mua mona community Ia vavion faf so ta I leo leo Wau te no faf tai la atu na vavina vidi leo leo E le na mave on na control le le oia nga yo inga a si ba nga yo le ore lo kula sa yo fa inga nga yo nga fa te a
0: yo me ana le vai fa fa le to nga mutina
1: a sa ori ya le na le wo se formal ever wo tele to la fitu le fa fa le pokala me manu le tie out Ano radio samo au fa au tara fa fi fiang on the time fo pen ino cha fa valo valo my manu ole vaveao fa ten fa tis mai ne fo time fo de manu le tno good morning

0: φάφου με να βετσοτσόνι Μα να βετφάφου Μα λόρε φα μα λολόσι Μα νου ια τσέλε λαβα σίγολε νέ ια σωσόι φουέια
1: Τα σιλίμα η βατόλου άμω Radio Samoa
2: Usi mai ala fa fa fuma o le fa popoa fo ele nei o telefoni Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falong longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
3: O te fatalofa I lo tātou watinu o tātou whelo I foi talatau longo longo mai Samoa usi mai ala fa fa O le si ima wa lungo le tau o le swa umapene sini le rolangi mao fia tuai ma Samoa. Wa ave aide tu alalo le te itai o le itua ngai le pāle mia ma le fai ngā malo. Ina ia sila sila ni awala e fesoa soni ai. Ile si itanga wa iai nei le tau o ia oloa mana o mia. Ae mai se si ia tuai ma le tau o isi oloa. E pei o oloa o tō tonga o ta male. E fasino le fina ngalo le te itai o le itua ngai le sunga atui la e palupe soni ai sa ilele maria lea ngaui. Ile tutongi o pasese mo pasi ma ta avale la iti la o pasese. Ai le faa tala noa ina or tui la epa I awalo vese o ta inga te le vavave le vaenga faa upufai. E pui pui a ia te tau o tangata. O loo ia faa utua ina I le tasi o awala. O le faa I titia, po le tu ilalo o le totongi o le pale mia ma minsta o lana kapeneta. E pei o na faya ele malo o fiti. Ma faa pa ua I fo ilalo ma totongi o sui fai pule o le pale mene. I le fono tu stala ma le pale mia le vaiaso na tenei. Sa faido ai e le teitai o le malo I le pāle mia. Sunga la audia le mali e toa le uatea po late e vafosi. E le mawhaio na alo ese sa moa ma le tūlanga o iei nei le lulangi. I le tau o loa tau sua uma pen sini. Ai le faio se si itanga o le tutongi o pasese mo pasi ma ta vale la iti la upasese. O se tūlanga wa sila sila iai le malo. O lo ngata mai le si itanga o le tutongi o pasese o taxi ma pasi. I le tausanga I luafe se furuma le faa. Lea na si iti ai I le se furuma le lima pasene. O lona winga wa se fururua na I tausanga talu na faya lea si itanga. A I le tūlanga le mautonu ba iei nei le tūlanga le tau ma le maua o loa tau sua au. Fa pea pea ni sini le lorangi ono o le taua I sasae tūtonu. Wa fa iloa le malo au se talia le afiso swani I asa amoa. Ma isi atunu o le pasifika. O le afiso swani na faa iroa ili minsta le vaa ifafo le malo, I se feilo a inga ma le pale mio le malo fiti, I le vaa yaso ua ma vae. E tausanga ma masina le afausi aire no fuanga fau e tapu vae tasi iai ngā luenga. A le mta ngā luenga o faa msinonga ma le faa fua ina mta ubuta u faa msinonga, I lo tātou motu tele I sala fai. E peo na fausia lea no fuanga I le tau langa I sale rolonga. I le tau e silia le se furu ono miliona tala. Ma o le afa atupe uma ele malo. O le asfroile uma vai le sauninga o le sua ino le ele. E alo I aile amata fausia o lea no fuanga na faa ilo ai ele pale mia. Le ave o le faa mua mua le malo le fausia o lea ngā luenga. Ma ua vai vai ina I vai ngai tonu. O ia vai ngai au fia ima o ta faa msino mo ngā luenga le faa msinonga. O le fausia o le ofisa mo ngā luenga le mta ngā luenga. Ma le maota e faa mautu I ai. A fionga I ali ima tama I tae o le faa msinonga. E le ngata o faa msino le faa msinonga o sori ngā tū la fono. A o faa msino o le faa msinonga o fonua masuafa.
4: O le faa moe moe lava I o le tātou fai ngā malo. I a faa use no faa ngā mautu le lei mo le faa msinonga. Aisea sa tātou I lalo uma uru la I o I sa lalonga I o I tu sivi. Tata wa sa asa mai ai le ngā luenga I le nei fia tausanga lea wa ova atu ma le ono se furu tausanga. Fai le ngā luenga a li I me te maita I whamsino. O e fo ina mua I malaya na avea mwhamsino siri I teimu sola. O e fo ina mua I malaya sa ngafa ma le tautua ina le whamsino nga iona vaenga I sese. Fionga fo I perestene, fionga I whamsino talo fai. Na lato ngā luenga na pau pau ma fau fau e iai le tae ao le nei. O le nganga whaftai le tua. Whaftai le tua wa tau lau o le nei whamoe moe. Whaftai fo I le li u whatau nu le nei whamoe moe ta ua. Aisea, le u tatou wha longolongo le upu o le whawhenga inga tau langi. Tasi le nei wha lau o le whainga malo ma le pulenga malo. e mauai le filifilinga ma le sailinga o le amia tonu mo le atunu. A fai e sala uta ai atonu pe tai. A fai e sala foi tai. Ai e fa tonu tonu pe uta e ia ili tai aone nei. Ma e letu e tau faa matalaina, le paia ma le mamalu o le tato maftanga le neyaso, le ngā luenga a le faa masinonga. E usau noa le taitai o le sauninga. E le fai e le wō, e le fai e le ainga, e le fai e le masani, e le fai ngofi e le lato ngā luenga. Aisea, o le ngā luenga e fesili le atua, e a fai e le amietonu. O le tai aole nei, ia o mato o mai ma le nganga faftai le atua. La o fiamal faa masinusiri, o mato o mai se itato, ave vatasi le faftai le atua. Fata o nuul faa moe moe. Le fau o mai tau o masi imailu, fala se ingata ele motu tele le nei. Ia oi o toisiri wa fi o mai fale tua matausi. Sa o ao mata mai tai. Tau sala ma unga faa pai o le atunu. Kai nane tupu mai e ta maali in fai la unga fale tua matausi. Fai la unga o samo o lauto wa navalea. Aisea, e le ise si o tato e le tu lumo alfam sinonga. E o foi a tea unai to sirfia. O mea sinna u a inga. O nisi foi o tu langa e faa wau ia inga luenga. Ia pa fa pe fo bo yin tu inga ai o te teliton a le lei le ano fale ia o le lei le fale o le la fa tu i to tonu le mota le nei le fa nu le nei ia ai mai se o le to ainga o se la fa ia to ai nga i mai sa sa e mai se fo i nei le atu fa sa le anga le tu ma lo fa mai sa i le anga na me le lei ia o lono winga o fito i tonu le wha tau mua awa o le tau mua o le malaele nei e te tau lava no maitanga tau mama sila sila le mesa i le aile a mia tonu e i aile tae aole nei
3: le fionga i le pāne mia sunga la audia le maria tole ua tea pola te vafosi i se vaenga le nasa unuanga i le sa uninga na sua ina aile ele ele mo le ama talia o le ngā luenga ua fua fua o februari o le tausanga i lua o lua vanu e mai ai lea ngā luenga o na te tala lea ma wha au ngā. Ma ole a le toi whai ai wha amsinonga ma isi ngā luenga a lea ma tā ngā luenga. I le no fuanga o lo iei nei i tua sivi. I le onos furfai o tausanga talu o na wha vai se tasi o kolisi mā walunga. A le ka le sia katoliko i Samoa, le kolisi leo sangato sa nele i mua moa po o Senao College. O lo te pena nei se mafutanga tele po o se reunion, e toi feiro i ai ilato umana o uina i lea kolisi, ma o se avanoa e toi talano ai ma wha manatu aso le talavou, a o a onga e meise lava tala ma lio mena tutupu, a o feanga i ai ma o onga. Wa wha iloa i se li ponti le vaenga wha asara lau o le me mara, o loo wha foe se tasi o tamatuai o sangato sanele, o le aso lua sfuru iwa le masina nei o me, o le a whaia i lea wha tasingatele, ma o le a wha mautu uma ona por kalame, i le noa fuanga o le tō whāma māo i le au vaa. O lo vaa la ulia umai ali i matama i ta ina o uina i sanele, e le ngato i lantou o lo i Samoa, a oe o au mau ma wha mautu i atunu i fafo. Mōle si le fia o lea kolisi sa amata le tau sanga yafi i salau o nalua, ina ua tūto tasi Samoa, ma sa na o ali ina o ngā i peitai, o le tau sanga yafi i salau i valua na tatala i fai tuto o le kolisi o sanele, i le tū pānta mātai. O se kolisia le kalesia katoliko na whaafai le leaide o langa o auina, o nisi sa avea ma teitai o le tātou malo. O le fionga le aki e kopo kwa vea nei ma teitai au au lea kalesia i Samoa, na whaafai lele lona soifua o auina i le kolisio sa nele. Ma o ia foi o lo teitai i tāpenanga umo le maafutanga tu ufatasi, a tama ma teine tuai. O le vai o tangata ua a fie ia ungo le ngase ngase o le mafau fau e le taungo fie. Ai o se ngase ngase foi, e faasi ungu tua ma tau fai fai iei nisi se tangata ua maua i o na aunga. O le fala aptonga o le Caution Trust, o se au au nangatu ma onti i Samoa, o lo ofo ina lana visoa swani le tausia ma le vai o ia ngase ngase, ma e faalango lango i visoa swani e mawatu i le malo, faapea pisi nisi ma tangata taito tasi. O le asa tona i alumana i le asa sao tina, na whianga i aina wha laptonga masana sa ini ngā se leni, e wha o ngā aifeso o ta inga i upenga ta wha ilangi, sa mōri ma wina le alofangi e tangata ma pisi nisi, ma mau aile siri e le lua sifuru lima afe ta la. ai moana ngā luenga se la wafeta la o lo mo wantu ile malo i te usanga te tasi. E wala le le mta ngā luenga o lo sui fua malo loina. I lea faa moe moe na faa ilo ai le li fua mai. O ia lo faa ururu i aile fale mai mo ngase ngase o le mafou fau. Stasi leo ngase ngase siri o na taua. I le au au nanga faa fua mai ono o tonga fiti ma le vainga i a so uma.
5: O au mo tante ngase ngase le mafou fau ke mai ta ita. E ei te mi enofo nofo a te iwa lau lau vavale se tu lau. O le mea lea la ngava ai ese te ngate le ngase ngase. O no o aunga ma winga le ngase ngase. E leo ni winga e tutusa ma ngase ngase faa le tino. Ai peitai, ole fai ai, olo yelo ma fau fau, e ala tara si polo fesa ngai fai, ma ima we pen fa pete la tu ave ese ma ile fai ai ala tara se tu lo, ai fu furu ai tu, ele ma fai, a tau si lo ma fau fau, ma tau si soi fu malo loino ma fau fau, e ta tau ona tau si fa ata si maletino a toa. Na, o se fa ata ata tu la lea, o winga ma aunga ole ngase ngase ole ma fau fau, ele ongi winga ma aunga e mimitai ses, ah, ole mela na na ngai ese uma vai ngonga singa sel mafau fau. Ole ngasa ngasa sel mafau fau le tsa tsala ngoa pe le fa u pe le vale. Ah, ole ala bo pe bo ku fa ka si mai singa singa sel mafau fau. Le ile ngasa singa sel ole lotso mafatia. Po le lotso vai vai. Ah, le depression, anxiety, ole sadness. Ah, ya o winga nga ma unga nga. Yo fa pe singa sel pe ole tsela tsuli o ole mo depression. Ai ki bo fa pe singa ka lo ongo le aru uma fa le vale. Ah, ongo le na nga ole nga ngana nga lo tso mafai nei it's a pepe fate a ese ax pa ai fa ai tu ya ole nga se nga se ole mafau fau
3: le li fo mai lo fa auru lu ya ile fo le mai ole nga se nga se ole mafau fau ile mo tanga se nga se mo tua le sunga Dr. George Tuitama i sona fina ngalo u pena te fa ilangi ne fa sala la wai se ile nga se leni ale Caution Trust le wo si tielo no fuanga i vailima mai to se fulu tasi nga se nga se ole mafau fau o lo fa mautu wai. Wa amata le fono fa le tausanga le ka le sia fa abdubutonga kerisiano Samoa i Malua, ile nei va yaso i fono tanga masani ya komiti, e tapena ima ta upu mo le fono tele le va yaso fau. Wa tumtumu aile la umua le ka le sia e fa kasa, i usu nga fono mai atinu e peo Australia o New Zealand ma Amerika. O le tausanga nei e peo na masani ai, o fono tele muri muri mo nisi o fafe ngainga, ila atou ole amalo lo pensione. Ai fa pena fo inisio fa fe ngainga, o lo umia to fingo le lau lau o le fono tele, o na ua vala uina mo le tau sio o lotu. O le tasi leo fono fa le tau sanga i tau sa ili ei avanoa i malanga va alele, o na o le tau tele usu ngā fono i malanga mai mo le fono tele. Mai fa pena fo i teimi, e usu ia inisio fono fa le tau sanga inisio e kale sia, e peo le konefer inisi tele le kale sia metotisi, e usu ia i le masino i ulai o tau sanga tai tasi. Talai ore ne yaso, soifu.
6: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai one fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga, Really, my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Esili le poipuia na ilola tonga fitia. Fine ilola utuyer fulu.
7: Talofa, this is Pat Lamb.
8: Talofa lava, oa ola pi merina. Mau pelo litio. Ile radio sa mo tasi.

E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua umalangi a pua pua, ai le isiwa le au tau. O le muafitela inga e maua mai, I fai ngā pōula le fioanga le pua pua, e vapeltala. Ao I posiwa, o na wha solo solo leo tamali I mālanto sau sau noanga. Mae matua mata ina le ese ese o tanga o la tusiwa. O le ala leo le lolofi ia I o tangata e mai moa I nei posiwa. Walu lava la le wha afia fianga masa asa anga tamali I. Ai ua oli oli lava le au tau e wha mulinga I a te ia le wha inga siwa. Ma ua ia ta pena fo I ini tanga mana ia ma le tūlanga ese. Ina ia ese ai lava ala na siwa. O le mea maalie na tupu, e o o atu I le whaai ungo le pō, ua uma fo'i ma pese po o langi maalie le nuu, a ua vai vaitanga tape pese. E siwa ane le au tau, a e usu e tangata le pese fai anganga a le nuu. Tulele, tulele, ua o sau, Ua ui le mai o fau fau. Talo fae sa salu atu si toia ina mana tanga mana ia. Ai ua uma le pese mali e toi o pese le fe tau I se siwa. O upu e wha manantuai ina ia awane I faifaianga pe toloi mea. Ua au tautala atu whaafia ia te utou I le le le le o leo atu ua amata le fono le nuu. Ia o le mea tupu tau teo mai. E le malama lama po ama ta upu mai unga le nuu na fai. E le aifo I ni outou langona na sao fia pe faali ni outou manatu. A wa u outou tua yatu. Wa sao ayale upu e fai ia moa. E to e si vane le outou ua umafati malia pua pua. Manuia lau fasongol ne yasu.

0: Aukilani wa esauni. A fear my loyal Harrison's NZ I o tahohu. Le fale ofu poleni sia pito isili on a tele ai la e moalil tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa ma Sylvania e mawa o ma ile no fuanga e tasi. A fio mai ma fa ilo mai le Harrison's 20 e to e si ai le lua se furu pasene mai uloa ufa pa uina. Io e ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se furu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia.
1: Tau tomo arwere sa mas palima iwa tola moto is lua se furu ma le vanu minu tono tono ta le ole tu la eiva. Mai mantua mana tato uma o ma moli tamaiti na o ngana nei tai au mai tamaiti po fari fusi pa o fa mole mole sa o le mole mori na tamaiti mai tamaiti tuai na o ngana nei po tai au ya fa tai lo fa fo ma nei tai mo le tai au pese le mo o mai na rs e yo lo fa fo ngana po kana me maru le tai au bere sa mo tato ya ni fo ya so lua wa se fulu ma le lua ya ya so o me o tato fo lo wa o le lua fe lua se fulu ma le ono ma lo fo la mori le

0: mari o talani me out in sila mo long no tap by mine o le tau or fa so so ino le pensi man swa o fa to afa mal si pe a fa ya nga ya tu le tu no le tu la nga pe sila na maulunga il fa tu la nga na o na fo fo nga o le tu ya tu ile tu tu swa o fa ya ya malo o tau tu mo nga lo nga fa na ti fo le ma I fo le tu pe fa ti no nga fo la o inga ma afi o le tise e afi ai tau tu o le avi e fa mo mo e sa afi ai swa o pe a fa ye fa so lot in le nga tele le fa le vla le tu tu swa o E fai e mai ngō fāsolongo ar fōfuanga ar pāti ar national o iai mōr suau. E amantamai mai lawa le miti miti e o e le matautia o ni awhianga iai. Ma fāsolonga e tolu mar fā o fāsolone iai talanoanga. Sa fōlofolai e le fai ngā mālo e le asononafi I e se tūlanga e fatoa fātino e le fāsolonga e fā o le fōfuanga. E se tūlanga onga o ngatele mar fā o wino e fā vātu iai o le sapalai ar suau. Fāri el tamaitai minister Tupene Glo Willis. E mawalunga se langona e foringa mai, e le au sia ni sia I fasolonga e tolu umare fao le a fofanga. Ma e tau ai, o loo labar swa uteu, ai o fofanga o failo ai, le teleato se fao teo tanga ar malo. I le feilo inga malau faili poti na wama ar fono tanga ar kapineta ananafi sa fari ai le pare mia tu sinave maulo mato otua Christopher Luxon, e sili atu le lei, o le yeo se fofanga fata oto ai le fao ngaina. Nei lole mana o mio se fofanga, ma uti ai isi teimi, mune mune mai. O le sui mo mua le manu Samoa, lof te iai marito e tipo ti atu I Samoa, ino mo maua awe ta avale o na. O ma fai neo na ia fate li tono le famas no maulunga, e mana o mia le toe ilo iloina, o lana mata opu. O sa ka ria tau lafo, sa fa se ema ini zile nei, mai Samoa asfuru varu ni tau sanga. E ta alo laka pia I awa o nga maulunga, ma nga ia tuai, ina ta alo I talo nga fava maloa e peitai. Olo na olanga I Nelson sa fōringa mai ele I solonga lele. Ina wa tāwhia e leo leo au alu le fale mai le kalapula ka pii. Ina wa mai ani ana fangupia se ono sa inuina. Ina wa mai a le talonga. Isa wa vea o le masino iurai lua fima le rufufa. Sa tāwhia ma feula ina le masini e iloai le tungofia o le ava malosi ma mawai. E ono se lau maiko kalama I le lita o le malosi o le ava malosi sa I tungofia. Sa ye teo tino le moni o le morianga e tasi le tele o le ama alosi sa ye tangfia, ma ye tapa ai le soro I o le morianga e unoa mas fasalanga, ai beitai. Sa te ena le famas no fai tu malo I Nelson, ia le talo sanga ma fasalina ai le tolse le utala, ia I unio le tosang turwai, ma se ia le leisene e utavale mo masine ono. Tasi le baiaso mulmuliane, ave ia I le faringa tisia isi tulanga e ma fai eona ti pot eze mani, si la orono winga, o fite ia I malito e fafo I atu I sa mo se I vangana ai. E mawhai ona ia whātari tonu pūlenga e tārwhenga e no fwoi pia I New Zealand. Ia November le teusanga wawae, sa whātoa ia sana tārwhenga pili whāsanga I whāsalanga I whāmasinonga whai tu malo ai sa le imanuia. Ona tue tārwhenga I lere whāmasinonga maulunga. Ma ilo ilo ina ile vāstor wai Nelson, le sa whāta atia e se ilo le whāsalanga, ma tue awinato le mata upo e tue ilo ilo ina e le whāmasinonga whai tu malo. O se tangata ki wia to tasi lungo le vaa o le meli te fao sa tayaina le pipisi o le whamai o le hantavirus. O ia le whamoe moe whanofo e sea mo vaa vainga po le quarantine. I Australia wha pema tangata malanga o Australia, tangata mulimuli ia sa lawe ia ese. O tangata o le pasese lungo le vaa le MV Hondius sa tuua le vaa ma faa I longa ai le ngasi senga umitue le vlave mo le lave ia ese. Ma vaa I se lau fast fluiva o le pasese ma le au vaa o la uina iuta I vaa la aiki so o tuai ma le tue taliu I o latu o tenu. Li putia I le vaa ngotala le APC o le kulupo tangata Australia to faa mas tangata no fomau to tasi. Faa pea ma le tangata ni usile to tasi lungo le vaa. Sa aofia I latu sa mulimuli to vaa ese. Ono le umitelo le teimi sa fa telieli taulu watu le valele mai Australia e tue fa foie nei Australia. Sa fa liaile matanga luonga o mata upo le vai fafo ma fa tau inga Australia. O le tangata ni usile to tasi o le aiei lungo le valele sa langlongina le malo Australia le sa fofu e taulu I Perth I le astronafi. E uilaba o faa mtalanga ba oti e le I faa mautuina ai sa faa liere suisa upo le matanga luenga o ier faa moe moe o le tangata kiwi o le faa nofo e sea mo le vavainga e Australia di timila vai taunu iai o le tomatai tu stala le vaenga o tala le Reuters Victoria World to See sa I longoene proclame le Morning Report e le tio ni sila o tangata le pasese sa faa ofu I ofu mo pui pui nga ao ave sea mo le vaa I vaa la Haiti e fai kulupu o tangata nu o tunu e o mai iai memoria tua iuta I Tenerife ili motu Canary Islands. Ona memoria tua ili I pasir fitfite I malai valele ma tu vaa ese ai, I valele, sao fuina e maloe o maiai, moni toi taliu atua I o latu atunu. E tō tōlu tangato le pasese o whanola tonu mai o na amata pepisi le wha mai o le hands of ours, I le vai aso ma vai. O fautua ina foe le whara tonga arso I fua maloroi na le rani e nei tangata sa la ve ia ma I le vaa, e te tau anwha anofo e se le umi e le loifo, ma le whas furu aso a le o tonu lava o la tu fale po o fale mai, ma ia whaia siaki e stai E tā longa, ina ua wha mauni ili tō awhiang le tō wafonga le moto pāpō ni kine a wai, lana au ni tamara sangarike la NRL Australia, ili wha ungo le rua whi maru fu wha. Sa ma wha iei ili e minista mō le Pasifika ya Pat Conroy, ona wha manino pe fia le vai ngā tupe ili vese le maru Australia, ili au te tele ngō le ploketi, ai pe wha pe fia ona vai vai le vai ngā tupe. E tōlu ia walo wha tupenga sa longo e Mr. Conroy ili vai ngō tala le APC, O le luse la uivas fulu miliona tala mo le awale chiefs a papuni kini. Onus fulu miliona tala e tutongi mo tupe o le seme ale NRL. Ma le luse la ulimas fulu miliona tala mo le laka piliki mo le fainga pa anga mo le pasifika. E le tu faa fea ngai la ila o le faa wawo ulu tala ilia mata upu I masina te rumai lea for flanga. O le onus la umiliona tala e le a toa e le o faa alu na o faa tupenga o le laka piliki a papuni kini. O le isi la fesiri o le ale me utupu mai, I fai ngā pāanga mani pasifika. Whaariele li minsta ya Conroy, o le ngā se sengolo wha ngā solo te minei duruai, e ma nā o le malo ya sao le me e whaia. Ai le wha solo tua porkala me fiki sa moa matonga, wha pe foi ma pāpune kini. Ai tu patino le laka piliki sa te ene Conroy, e whai jonga ma ya ila tau sa tua ia. Ia le le ai ni tupe wha la fonga e te tōngia mō tamata aloile au le chiefs o se le fair. Ma whaari ai le li minsta pe a mai ane te tala le ama noe sāwhi ai le au tāpo e le chiefs mō visa e malanga ai e tāpo ia le lātu au pe a mata le ta amarisanga le rafu maru fulvalu. O le a tiro tiro fo I le mālo I whiau ia inga tā le tusa whapea mō isi motu le Pasifika. Ai o le temirei o Chanel Harris Tavita I le etai teona avea mastanga te muli muli au mātamata. Ai o le tamata alo mata ina le New Zealand Warriors. Wa ia toi whaata a vale vale fau I rifas longo le maketi o tamata alo. Sa ia longo I kalapo le NRL, e naro se fululu a lava masino se whenga inge mana o ai, na iloni ofa tupe te tele whaitau tau sanga e ofo I natu mo ia. O lea sui ale to sa mogu wha wawana ta mamau, I ana wha I unga e whaia I le me mana o ai. I nona whato a sa inia leo se whenga inga mori tau sanga I luafe marino furvalu, pe a wha I po, e beona libo ti ai ele le Daily Telegraph. Wa mai alamo na lafo le upenga ar pulenga Harris Tavite I kalapo le tamansanga. Ma fasota e atfoi le au ar fowa le chiefs a papone kini, le es fumariva I ai au o le tamansanga le NRL. Ai o se fai tu toa mo le au le chiefs, e foringa mai o mai alamo nta punia ai le itali na ato toa. Ina wa latu fato sina ina atu I alesi sui o le to Samoa Jerome Lloyd. O se latu tamta alo lau loa, ma se ulua I tama usainia. O Harris Tavita sa avea na aso malolo ma le laka piliki le luafe ma le rufutolu ae malanga ta amilo ilo rangi ae le itoe faa ma ima wina sona taimi le toe foi leo lanta alo ina wa toe teliu mai ma avea ima se tasio a upenga o so fai bido silo na mataukia a le kala puliki e tasi ni sila. O le asia siya de faya onga le All Blacks Dave Rainey e ni kala polita amirasanga le supa laka pi ma mata mata ili ta alonga le Chiefs e tali maloa ili Highlanders. O le awa no lele, wa maua e ase si mai e nisile nei, a whaia se malo longa lan au, a le kaupi ko Belgo Steelers, I le ta amalisanga kalapo ya pani. E fato ato e manao mia lan au, I le faso longa o ta alonga I loi kalapo e ausia su ang asem pinipo semifinals ia, I le asu tos fulu lu tosu tasiome, I ne wa ta maulon tulanga mua mua e faso longa o le ta amalisanga a le Rugby League One a ya pani. Ai e nā ore tasira vai aso le aia ia reni ini isila nei ai li toi tiliu ia pani. Whaari ele suizo upore laka pia ni usila o le vaenga o le pūlenga le Blacks o le a whelua I aukilani ai li iasi esi atu e whaia onga isa vaenga o kalapo o le supa laka pia munmuni mai I le vasa nei. O le a wai atfoi a reni ili taalonga le Chiefs ma le Highlanders Hamilton ili Portis Freire a wha awawana ia mate I tuina li taaloa tama. Ta alo e tuwau e manao e filifilia ila na au mori ta amalusanga whaavao malo le Nations Championship le efa ye ni sila ne ia yulai. Aero tamanei o Ari Savea o le ala titi foise teine ia ni sila e te tauna iei ni sila nei, ai li te wau e tāpai nā tu mō tiuti o tālonga whaavau mālo mōre All Blacks. O savea, le lus fōweti le kalapo le kaupi kau Pelco Steelers, le ai whaia o ngai Reni, le ai ele manatu e whaano whirwhiria le tuwhinga ka pkeni o le All Blacks. O savea, o le a whaua wai, o nei ai pe ia pani na wau siela na au le semifinals, o le tu ngā champini a kalapo, Are a tinu, tala nā mōne ia, so manu ia le tinu, fia fia e lo wako.
1: Tala wha, o tō whinga le tau tala ma eselo fia fia, whanongo e le breakfast, le Radio Samoa, o te mā o nai.
2: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
3: Kilani Saute, Osa Ilise Samo Oemalo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Fa Moimoin, the Telita Valley Matango Fee Fil Fil Mayai, Tele So Soani Lau Fainga Luenga Mooi, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Limon Fitu, Quay South Road, in name Manukau. Assess for Ilu Pengat Failangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili, Ma'aveloa Lautawan.
4: Sa'alo falava, o nei le nei mai le MSL training. A fai e te fia o ao I to mai fai kofi, fai loa I matangata fau, ma fau sia lo loto tele e a matai se ngaluinga fau I se fale kofi, bo se fale ainga, des tala nei loa, la mātou food and beverage skills course, lea e a mata I le masina o me. E se fulu lima vai yaso le umi, ma a fai e te anga vaa, e le ai se tutongi. Ma tau te mālama lama e whainga tāle toi fō I a oa onga. A o MSL o se a onga e peilawa o se a inga, ma o lo o iei whai a onga e lango lango ina o I taimi uma. Wala au mai nei loa, I le ōvalu se lau, lua lua whā, whā tolu valu. O lo luma nai e a mata I I nei.
5: Le Shine Dental, lau whale wha inifu wha amoe moe ina. Lātou te whai e fōwha tala noa ngō unifu, I aso lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le lima fitu wha, Great South Road Manukau. Pēwili mai le lua fitu fitu ono ono wha wha, lua fitu fitu ono ono wha wha. Mo le Shine Dental, e iaia inga wha pito.
6: Ta lofa lava.

0: to lona matau po se fulu ma le lua e fai te wina i le upo le poto o re nei taeo. O le ua fia fia ino a o ina, ua fia fia o i le poto, a o le ino ino i le awa inga o le palelea. O te ngata ami o le lei e maua i le lofa mai le li. A o te ngata ua faitunga fiti le anga e fasa laina lea. Ele fatuma wina le tangata ile amio leanga. Alponga yoi amio tonu, ele fanga etia lea. Ole ava amio lelei, ole palelea ilantane. A ole fa maetu se oia. Mare me palayo naifi. O mafaufaunga e amio tonu o tonu ia. O pulenga a e amio leanga ua pepelo ia. O opu a e amio leanga e la malamba de toto. A ngutu e o sawa lato amio e la vea inahi ilanto. O fa umutia e amio leanga o lea ilava ilanto. A re fale o e amio tonu e tu mau la balea. E vi ial tangata e tusa malona poto. A o le o loto fa bio bio e ino sia lava oia. E le leile ua ta'u fa'atauva aina ae fai lona tautua ae leaga lē na te vivi'i o ia iā te ia ae fia ai. Ua fa'apelepele le tagata amio tonu i lana manu a o le alofa o ia amio leaga o le sauaga lea. O le galue e lona fanua e ma'ona o ia i mea ai a o le mulimuli tagata fa'atauva'aua le isona mafaufau. E mana ole e amio leanga i mea ua maua e te kata amio leanga. A alponga i oe amio tonu e fua mai lea. O iaili mai lei leanga i le solitu la fono la ngutu. Ae sa ole e amio tonu ai le popua ngā. E ma ona tangata i mea lei ai le fua o lono ngutu. E tau ia te fua i tangata o mea na faia e ona lima. O le ala le vale o tonu lea i rona manatu. A o leu whaalongo i le pule e poto ia. E vave lo le ito le vale. A o tengata ma fawfau. Wa ufiufi e ia lona ma. O le tau tala wha maoni. Wa whaali mai e ia le tonu. A o le mori mawe pelo. Wa whaali mai e ia le wha ole ole. O iai le so ona tau tala e peyo tutui i le pelu. A o lau lau faiva o e mapoto e marolo wain. O lau ngutu wha maoni e wha atu mawina ia e wha wawau. A ole lau nao faiwa me pelo wa se emo o le mata lea. O le wha ole ole wa iei lea i loto o e whaitonga fiti leanga. A o e pule e file mu e iei le ori oli. E le o se me leanga e tasi i lea mio tonu. A o e a mio leanga e tutumu i latou i le leanga. E ino si ele li i o la ngut pe pelo. A o e fai mea wha maho ni e fia fia i ai o ia. O te ngata ma fau fau. Na te ufiufi lo na poto. A o loto e vare lea e wha ala tele lo lato va lea. E manu ma loli mo e fili ngai ngaruenga. A o le pa ye e fai taulanga o ia. O le atua tu vale i le loto o te ngata ua wha vai vai e o ia. A ole upu le leie fa oli oli na ai. O tangata amio tonu, na te fa ali le ala ilana wo. A ole ala oe amio leanga, e fa asise i na ai ilanto. E le tunua ele pa ye lana manu sa tuli. A ole oloata aua tangata, e iai lea i le ufini ngai ngaruenga. O le ala ole amio tonu, o iai le ola, e lea i fo isi oti. Yona manga ala.
1: Ua awina atu le upu o le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhata sia ua unanga tala whea ngai i ni tautau o fia tele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whata sia tuai mawha mai senga mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa polinga linga to ngia si ulavea pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent i Mangere.

0: tell me, you're telling me, you're telling me. See them all enough tap by mine. Or it's a word for so I know the pinsim and swa with a tofa malsip a fire and I had to let you know the tulang up in the seed on a maulunga. Il fa tulang and all on a four fung or it's a yatu il duty or swa faria and malone. Oto tu among a ring of fananati, for the mati, for the tupe fatinong or fellow inga mafia, it is Alfia ito tuore avi edifa mua mua e safia I swau pe a faye fastoloatu ina leanga tele le fall of love le ututio le swau. E faye maengo fastolongo le fuafuanga le pati le national ue yei mor swau. E amante mai lava le miti miti e o e le matautia o ni afia ngai yei. Ma fastolongo e tolu ma le fa ua fastolone iai kananoanga. Sa folo folai le fai ngā malo le astronafi ia se tūlanga e fatoa fatino e le fastolongo e fao le fuafuanga. Isa tu langa onga unga tele ma rifa wa wino rifa vatu ia I or sapalai suau. Whaari el tamatai minister tupe ni Glo Willis, e mawa lunga se langona e foringa mai, e le au sia ni usia I fasalonga e tolu ma rifa o lea fuafuanga. Ma e ta wai o loo lava suau teu, ai o fuafuanga o failo ai, le tele ato se fau teu tanga ar malo. I le feilo inga malau faili poti na wama ere fono tanga ar kapineta ananafi sa fari ere pare mia tu sinave maulo mato tua Christopher Latson e si li atu le lei o le yeo se fuafuanga fata oto ai le faunga ina. Na ilo le manao mio se fuafuanga ma uti ai isi teimi muni muni mai. O le sui mo mua le manu sa moa lof te yae marito e tipo ti atu I sa moa ino wa maua avita avale o naa. O ma fai neo na ia fatea li tono le famas no maulunga. E ma rami ia le toe ilo iloina. Ola na mata aupu. O sa ka ria tau lafo. Sa fa se ma ini zile nei mai sa moa asfuru waro ni tau sanga. E ta alo laka pia I awa o nga maulunga ma nga ia tuai. Ina ta alo I talo nga fava ma loa e betai. O lo na o langa I Nelson sa fori nga mai ele I solo nga lele. Ina wa ta fia leo leo a alu le fale mai le kalapu laka pia. Ina wa mai ani ana fangupia se ono sa inuina. Ina wa mai a le talonga, isa wa vea o le masino I urai, lua afe male le fufa. Sa tau fia ma feula ina le masini e iloai le tango fia o le ava malosi ma mawai, e ono se lau maiko kalama I le lita o le malosi o le ava malosi sa e tango fia. Sa e te utino le moni o le morianga e tasi le tele o le ava malosi sa e tango fia, ma e tapa ai le soro I o le morianga e unoa mas fasalanga, ai beitai. Sa te ena de famas no fai tu malo Nelson, ia le talo sanga ba fa salina I le tolse lau tala, ia I unio le tosanga turwai, ma se ia le leisene av ta vale, mo ma sine ono. Tasi le baiaso mulmuliane, av ia I le faringa tisia isi tulanga I ma fai eona ti pot eze mani, si la orono winga. O fete ia I ma le toi fa fo ia tu isa mo se I vangana ai, e ma fai ona ia fa te ritonu pule ngai tarfe ngai e no fai pea in I si la. Ia novemo le tosanga bubae, sa fato o yei sana tar sanga pili fa sanga fa salanga fa msnonga fa tu malo a sa le imanuia ona to tar sanga le fa msnonga malunga ma ilo ilo ina ile bastol wai nelson le sa fata ti e se ilo le fa salanga ma to e awina to le mata o po to ilo ilo ina e fa msnonga fa tu malo o se tanga te ki wi to tasi lungo le va o le meli to fa o sa ta yeina le pipisio le fa mai o le hand of iris O ye fa mo mo fa no fo ese mo va vainga por quarantine. I Australia fa pe mo tanga te malanga Australia. Tanga te muli muli ia sa la ve I ese. O tanga to le pase se lungor va al MV Hondius. Sa tua tua le va ma fa I longa I le nga se nga umi tue le vlave. Mo le la ve I ese. Ma va I se lau fast fluiv vol pase se ma le va. O la uina yuta I va la iti so o tuai ma le tue te liu yo la tua tenu. Li putier bango tala al APC or grupo tanga te Australia to fa mas tanga te no fomau to tasi fa pe mal tanga te ni sile to tasi lungo le va sa afia e la to sa mun muri to va ese o no le umi telo le temi sa fa te li to wa to le va le mai Australia e to fa fo ye nei Australia sa fa li ai le matanga lungo mata o po le va fa fo ma fa to inga Australia O le tanga tani sile to tasi, o le ai ai lungo le va lele sa langlongoina le malo Australia, le sa fofu e tonu I Perth I le asono nafi. E ui lava o fama talanga ba oti e le I fama utuina, ai sa fa aliena su iso upo le matanga luenga. O yer fa moe moe, o le tanga te kiwi, o le a fa nofo e sea mo le va vainga Australia, di timi lava tonu iai. O le tomaa tai tu stala le vainga o tala le Reuters, Victoria, World of Sea, sa ilongoine porklame le Morning Report e le tionu sila. o te ngato le pasese sa wha ofu ofu mo pui pui nga ao avesea male vaa i wa ala iti e whai kulupu. O te ngata nu o atu nua e o mayai, ma mori atua i uta i Tenerife i le motu Canary Islands. O na mori atua i le i pasi ar fitfita i malai wa alele ma tu vaa ese ai i wa alele sa ofuina e malo e o mayai moni toi taliu atua i o latu atunu. E tō tōlu te ngātua le pāsese o whanola tōru mai o nā amata pipisi le whā mai o le hands of ours i le vai a soma vai. O whautua ina fōi le whāra tonga ar soi fua māloroi nā le rangi e nei tangata sa la vea ia ma i le vaa e te tau anwha anofo e sere umi e le leroi fō ma le whās furu aso a le o tōnu lava o la tō fale po o fale mai ma ia whai a siaki e staitasi. E tā longa, ina ua wha mauni ele tō awhiang le tō wafonga le moto papo ni kine awai lana au ni tamara sangarike la NRL Australia e whae ungo le rua whemaru fufa. Sa ma whae ai ele le minista mō le pasika ya Pat Conroy. Ona wha manino pe fia le vai ngā tupe ini vese le maro Australia ile au te tele ngō le ploketi. Ai pe wha pe fia ona vai vai le vai ngā tupe. E tolu ia walo wha tupenga sa longo e Mr. Conroy ile vai ngō tala le APC. O le luse la uivas fulu miliona tala mo le awale chiefs a papuni kini. Onus fulu miliona tala e tutongi mo tupe o laiseme a le NRL. Ma le luse la ulimas fulu miliona tala mo le laka piliki mo le fainga pa anga mo le pasifika. E le tu faa fea ngai la ila o le faa wawo ulu tala ilia mata upu i masina te rumai lea foslanga. O le onus la umiliona tala e le a toa e le o faa alu na o faa tupenga o le laka piliki a papuni kini. O le isi la fesiri o le ale me utupu mai i whainga pā anga mani pasifika. Whaaria le minister ya Conroy o le ngāse sengolo wha ngā solo te minei duruai e mana o le malo ya sao le me whaia. Ai le wha solo tua porkala me fiki sa moa matonga whapea foi ma pāpune kini. Ai tu patino le laka piliki sa te ene Conroy e whai jonga ma ia ila tau sa tua ia. Ia le le ai ni tupe wha la fonga di tōngia mō tamata aloile awale chiefs o se le fea. Ma whaari ai le minister pe a mai ane te tala le ama noe sāwhi ai le au tāpo e le chiefs mō visa e malanga ai e tāpo i le lātu au pe a mata le te amarisanga le rafu maru fulvalu. O le a tiro tiro fo i le mālo i whiau ia inga tā le tusa whapea mō isi motu le pasifika. Ai o le temire o Chanel Harris Tavita i le etai teona avea mustanga te muli muli au mātamata. Ai o le tamata alo mata ina le New Zealand Warriors. Wa ia toi whaata a vale vale fau i rifas longo le maketi o tamata alo. Sa ia longo i kalapo le NRL, e naro se fululu a lava masino se whenga inge mana o ai, na iloni ofa tupe te tele whaitau tau sanga e ofo i natu mo ia. O lea sui ale to sa mogu wha wawana ta mamau, i ana wha i unga e whaia i le me mana o ai. Inona whato a sainia leo se whenga inge mori tau sanga e luafe marino furvalu, pe a wha i po, e beona libo ti ai ele le Daily Telegraph. Wa mai alamo na lafo le upenga ar pulenga Harris Tavite ka lapo le tamunisanga. Ma fasota e atfo ile au ar fowa le chiefs a papone kini le esfun maliva iai au o le tamunisanga le NRL. Ai o se fai tutoa mo le au le chiefs e foringa mai o mai alamo ntapunia ai le italina ato toa. Ina wa latu fato sina ina atu ia leisi sui o le to Samoa Jerome Lloyd. O se latu tamta alo lau loa ma se ulua i tamo usainia. O Harris Tavita sa avea na aso malolo ma le laka piliki le luafe ma le rufutolu ae malanga ta amilo ilo rangi ae le itoe faa ma ima wina sona taimi le toe foi leo lanta alo ina wa toe teliu mai ma avea ima se tasio a upenga o so fai bido silo na matautia a lea kala puliki e tasi ni sila. O le asia siya de faya onga le All Blacks Dave Rainey e ni kala polita amirasanga le supa laka pi ma matamata ili ta alonga le Chiefs e tani maloa ili Highlanders. O le ama no le lei, wa maua e ase si mai e nisilenei, a whaia se malo long alan au, a le kaupiko Belgo Steelers, i le ta amalisanga kalapo ya pani. E fatoa ato e manao mi alan au, i le fasolongo ta alonga i loi kalapo e ausia su anga shampini po semifinals ia, i lasu tos fulu lu tosu tasiome, i na wata maulon tulanga mua mua e fasolonga o le ta amalisanga a le Rugby League 1 a ya pani. Ai ena o le tasira vai aso le aia ia reni ini isila nei ai li toi tiliu ia pani. Whaari ele suizo upo le laka pia ni usila o le vaenga o le pulenga le Blacks o le a feiloa i aukilani ai li ia si esi atu e whaia onga ise vaenga o kalapo le supa laka pia mun muni mai ele vasa nei. O le a waiat foi ia reni ili taalonga le Chiefs ma le Highlanders Hamilton ili Portis Freire a wha a wawona ia mate i tuina li taaloa tama ta alo e tuau e manana a e manao e filifilia ile na au morita amur sanga fa vao malo le Nations Championship le e fai ni sila ne ia yulai. E or temene o ari sabea o le ala kiki foise teime e ia ni sila e te tauna ia ni sila ne a ele tuau e tapai natu mo tiuti o ta alonga fa vao malo mori o Blacks. O sabea le lus fowetti le kalapo le kaupi kaupelko Steelers le e fai a ongai reni lea e ele manatu e whaano whirwhiria le tuwhinga ka Kenny o le All Blacks. O sa veo lea whaua wai o nei pe ia pani na wau sia lana au le semifinals o le tu anga champini a kalapu a rea tenu. Tala nā mō nei aso manuia le tenu fia fia e lo waso.
1: Red Radio.